0: mutemu
1: Musayi gwa bachara
0: gwa bachara originali
1: abachara musayi basika kugwe
0: weba lenyo tata
1: kare katikona tuduke misini ndeno
0: ewe jiru sama nche uso vale siya vanga kemi miyaka nyo mazina kuwa kupeo ye kupeo kunonga sika mu
1: ee
0: lai muka mavikoze lero
1: omuka mavikoze
0: mavikoze walani
1: amina
0: wakati kanyango jamiru shu wangala kwali
1: ehe
0: aneo ni kapuma Thomas mtoa ni kwali studio ni kwali
1: mbili
0: ya sinaita buziko
1: we wawu
0: mbili ya sikimu kwacho
1: ee
0: wawu
1: kasula vile kari baba nage vanda vile kwa wale kuhuli liza radio budwe yomu tuwa mchilo kupanga tamla fena ee sema akubye na ita muna bichemba kambye ndoza muna bipanda muna gana bukanyi kunja gala kati muna akubye na ee nona akubye kanda vile owangi ndi ulunji mamu uliyoti mchala ani ono mamani
2: Mama Kanda.
1: Mama Kanda oli kalangala. Oriyo tia bantu be kalangala bagamba chi.
2: Bayonje.
1: Banai wo bale kuba simu.
2: Ayi ndere.
1: Inkale bambi abadaze kumboza ko eh omukisogo.
2: Yaka bantu bange.
1: Eh aha. Uh-huh.
2: Nkulanda
1: aha.
2: Uh-huh.
1: Ondio.
2: Mwala wange magali kokola
1: bigezo. Agenda kola bigezo. Yakoze moko ibambi nafe tumwagaliza okola ebirungi ebigezo munnange ne yanzi zayo bali kusima mpereza chokanzo obedda obedda manyi we basi ngo tunula munnange lwaki obedda tongamba nti otunula
2: Mkumuli
1: ya tayo mbake na kuhuli. Hey, sigala nongompuliriza mami, teweba katuneba kencha sandi.
2: Kencha genda tambula.
1: Hey, ugenda tambula?
2: Hey.
1: Ugenda wa?
2: Mama wange.
1: Hey, Kampala?
2: Ay, wanazala wange, kwende wende.
1: Hey, eh, ugenda wanazala wo. Oh. Ha, jimanyo. Jimanyo ugenda Kampala nkuwele kiri. Na zalo mtula vile mugambe nti wakubye ku radio budu no yita munge weze miaka 25
2: kali mbagalize vula ko
1: amina toyansisa mama iyo naya bachala tasola kulekelela kale unai vera bulungi kabaka muenda wangale kali kali ndaye bexi byabye kugamba mtu nakwesi bako na kugamba wasano gana wasano gana kati huyo mkazi agenda wa nazala we singa kati bagenda wa mwe wa mama wu na ye wwa dadi yozi ya kuwasa miaka jisha ali ya kuwasa
3: hello
1: hello
3: tuzete Daniel
1: ndi bulungi tatu uliyoti yeyo
3: Tulisi
1: Nani onu
3: Mwanji ama ni mwanji
1: Ugambo tie mwanji
3: Tulisi
1: Mujie bali
3: Bali
1: Bali bati hawa ntube mwanji
3: Tuliandi tuli yatu jitumbu
1: di e, Najia keye naka neyo naka ni mwrengo Nezija keyo nane njie yo Nae Najia yu Justin Nuti najia yu
3: Kari kamba kone kum.
1: Kari wakone kutulabe
3: Nako mwenye
1: mwenye
3: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
3: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye
3: akisa mwenye maira
1: ehe
3: kare kare ndi nao
1: kare ni yansi sa mnange wali kuhudiriza na ukubanga tambla fina uwe wako Bexa UK kamba wasano kana mkaza agena kulaba nazala we singa katibage nalaba mama o Hey, that means mama yafa Bambi. Nero inayaba la laboita mama. Singa katiba genda wa mwe. Ya gala kuwasa. Elan, kanaka ima baka kubira guye todi. Nga baku sekiriru utawasa. Yee todi. Hey. Oja chulira.
4: Yes, hello.
1: Hello.
4: Jemale kusoka.
1: Kale sabo dawe jemale ko.
4: Kale.
1: Ani ono.
4: Ano jemu stiginya gomba, bo manyiyo.
1: E gomba manyiyo, jetuwa jano mwala Sabrina, jetuwa jaja kipatula.
4: Na owe njini we njini.
1: Eye nyaka njiolie gomba.
4: Eze njini ligeno kwela kasewa.
1: Togezani weba kanoku imilia, vayo noku vayo imilia kasozi waguru.
4: Milaka mveyo.
1: Iii, vayo lumiaba tesa, biba sebi, biba manyi.
4: Wala ugwe mkubide wano mchondo na ya ngambi, ah kuhuli lizo ukubo mziki. Wala ugwe mkubide wano mchondo sawa zini. Angamba kuteze mziki goku bagwa amaya.
1: Zoko mtumireko msaji amanyeti dela chitufu wa mkubideko.
4: Bamita Seruanga wano mchondo.
1: Iii, Seruanga.
4: Ntumila kwa Kennedy wano na ya alingo manene. Ntumila kwa mkama wangu wa mita semudu zede. Tumide na kubwa wala bonago kubile simu. Ya kubile na gamba ndi mulu wate katitawa hizo kodi. Kwa mgamba nange na akafa kuchitanda.
1: We mare nyo baba deba ya sete zange za mwerele.
4: Kwa kuye lao mgambe guli kuchitanda olivu vyo line kuyo.
1: Kati atazo manje nakoze. Buwe naba domu lwade. Na kutebi fana nyi kati nembi teleka. Kati olivu ampere zaka message kwa ni kati baiga WhatsApp. Buwa ampere zaka message na ngamba inti mulwade. Nange nga mugamba ha nange ndi kuchitanda era yine chupa nga mulaga akafana nyi
4: na wali wo mukambe ya ugamba kaka tinkolenti ya
1: akubuza chazako
4: chazako nziku
1: na yegwe ngoba manyinyo
4: mtevama ziku bevanya vuwaza ziku gambi
1: musajia munange nange kankubuli inze singa ni neta kasinga na zimba ne karina na yeji enduu seko sichira banga
4: wali wakugira na ugambo waka mukwana
1: so
4: na kaunga kande niwebu uza uva ungatuna mukwana abadali
1: ya abadali ya achi
4: abo siba angu
1: gwene wabaku ya ambi inze nagwa mumbi
4: katonda wa
1: mbanda kamufu na buwenti enda kusatu anna ilandilo diage na kungo vamo nyumba katisima nchi ya kuzako.

0: akagadi kachiri ntewede kwa mniro munange tobali chakola gatugede banga emponi nze gambie nti low battery hatate munange nze nkule ntia sine chakola bantu bange ndo zanama mawuliri deko nge gamba nti low battery
1: No battery.
0: Mwiro guwede kwa mnai tuwali chakwala. Nyo mwari ya mkupuziza kwa kumutemba garu kwa Facebook. Wali yedi wa timu mwaje. Sorry, Facebook page yu bajita DJ Danio. Official. DJ Danio official. Vala ikinza bafollow winze. Na mabasoi dokumentinga kubaka wa mwemba yengolo na uliyevunza maogola. Nkubuzi zako aine Moses ugambi kodi yao kutoki ya Nasalani Primary School liantonde mtauni dungu matie gambo tia Douglas Prom naruengo liotia nkunyu mruengo Jackson J na uli dido mdilo kwa uli kona ito katiki chujira nyo nawe kari P.O.G. olichirizo gambo tia idia gayaza nkubuzi zako Jackson J gambo tia kabo J.H. na awa kari Robert Rubega da Jemba uliya wotuni zoli taki webarukuliriza Maria Galati na ziwa uliyotia Maria kabubi Dennis Echotera na ye nangamba antikwari wabako wababu komenti nze wali kupasti ya fe ya Sara Dede Ansipate kari jangalo kuagali zako nukuli saba baso dukula kangatebali ya kusimbe unako lwarero asigala ngugenda mbaso nukwe rirensimbe mlodi jari ya kasimbe ya kagababu nunjinyo wafuni demu akade waina kasente teka ko ozanyo mlodi jari unyiga sita Bili emutano hash londa kwa mlodi alikuwa namba 3 then bomari dizawo kulonda kwa mlodi alikuwa namba 3 ogenda kula kanga ati olonda box yeri musete wozya zonyoza nyidewo na akasente kabayo zanya wangula lya sente zote wali akuba ku mukono bato byenzibe atende kirabu embanji zengo wangu da kasente neba kupira ku masimu asimbe wangula kasente amasimu toga jako ezo sente zibira za mwe ukarege da akantu wako kale zenno mbagala nyo bwentu bwemba dulu na kuolwa lero Enda kuzome zinga tano mwezi kugenda kubera gwa mwenda. Tugenda kubera mwechisawe mundegeya endongo yebinyanya festival. Bazilwa Tony Suna Ben na abalala banji nyo nyini dala nenga chobo manya. Nti fetu jiwa mwe mnyo mtuwe redi obudi wa mtuwa blijo. Tugenda soka jiku bida. Wendoza yegendo kola angaka sikikechi bitu. So mjeto beo. Katege dakantu wako. Kakati. Nzembagala nnyo bantu bange. Nembagamba nti nzembagala nnyo mubere bulungi tudengane nako olwencha mu the top 20 countdown.
2: Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo.

amazima bamwita kazi we kabaka imbe bakata nkwebaza edakiika mwenyezi akera musamu yenca komeza kulega wesotya pole kwangu tandekeyo omuntu wabulijjo radio budda 25 radio yeyeyo omuntu wabulijjo radio buddu cyenda munana katonyeze munana masakane milano cyenda mutaru katonyeze tano kampane milano nawo ali ku www.radiofm.com abachama luje kazeti bukende bulunje bale kwanga kuli kuyo omuntu wabulijjo radio buddu sunday special kuli wa sunday kumachemu pakanya kweyagala bweyagaza muziko kuteka mbera yesanira julia gachecho enakuzo mwezi mwenda mwezi kwa munana mwakabia byo mukaga kali na machama runji edigwe mkono gwanga ngabwa kende bulunji nga twina tabu yo na obale kwanga kuli kuyo omuntu wabulijjo noje kumira ko jakabi kali no nyongero kubuzako we nawe nagwa kende kumacha akade kanongoli mugenda kusabako oli mugenda jyo sinziza katonda ogendo mutendereze wabagwe kwakali sabirunji tambula bulunji na wachali waka ngo chali mukubiba labala mo chali mukweteleza oli mukweteleza nkanyo kulabika ngo ogenda kutendereza ku mukama katonda nawe nkwagaliza bilunji byoka byoka amachama runji agamba tya bobu je muimbi wange bobu je yugi ndabira kablaza ndabira kablaza manager munda bile nyo mugame nti mwagala nyo mukulu oyo ubale kwanga kwe muliba streaming live ningo bale kwanga kwali mukwana kwange emba mukana wange munda bile nyo mugame nti mwagala nyo bamwita manager miskani erinya liringa lya gundi diaba yindi nenga brother munda bide nyo manager miskani kubuza kwa machama runji ubali kwanga kuli yenza kwa jewe masaka super big ugando wakajambia kuza kuliga bukende mtia afunye bisubwe bienja ule mweno wiki je tuli mkome keleza nisaba mkama ziongiro kubanga ingira kumbula mubo ayongiro kukwata kuata mu alabe bichebi tata ambula mlunji alabe mbeda yo kusuma zima wedi aso kubanga ajikutasa wama we ya galiko obla mbube nga putambula damlunji nyo nyongiro kusasa yako mganda wa formuliza wa fenyo wano wa radio budu edo mkubi wa for wama simu enyo wa radio budu wano ku radio budu atelanga member wa femutimu super bije Uganda pamuita kakoza beka kazambia mchibingi walibu koma nsimbi tuongi na kusasa kwa muganda wa fe kakoza beka kazambia mchibingi bukoma nsimbi tuongi na kusasa kwa bambio na kuruwa jo na kuruwe gulo ya viridua kwa muganda wa mkulu kablaza ke blaza wa mkulu ya vude mblambweso na kuruwe gulo tongera kusasa ko muganda wafo kuzika kwa naku lwalero wali kasambia mchibinge wali kuzika kwa lwalero bukomansimbi kasambia mchibinge tongera kusasa ko muganda wafe kakoza beka na wali mbizwe ebimu biwe bije bifanagana ko bwe bityo tongera kusabira ko muganda wafe atenga jukira mu weekend wenyini wali

kuhuliriza webale kulangana radio buddu radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu esawa zili satu ezo kumacha budde bwa media mbelebelye webale kuhuliriza radio buddu budde wa sande kongezi top

0: Food 20. So nazi tuma tulese mwike yo. Tukwe bizi kwa tako. Ama imbi ya bazimba. Nesonge zenkizo. Ezizi fude zenja ulo. Okubanga zezi sinza mwike yo. Kare tulgetinga kubri wa sande. Mutop 20 county down. Tuzivali fena. Enyiba makumi ya bide. Ziba sinza ukwecha mwike. Okufa kusamu inda. Paka kumine mwezo regulo. Uwano ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jo. Top 20 county down.
1: Wanji.
0: Deryo mukama, we wonge yomu ngaloze, ngo twega teko mkusinza no kutendeleza Katonda. Muprogwa mtu musinze buli lwa sande. Tumusinze.
2: Katonda umuiza uli kantu, chitafe, ne mwana, ne mtu kiliu. Awo mkisemi ni mjie mikona jafe na fefe natu wa mkisa nubula mobulu unji.
3: Amina.
2: Mukama atuwe nema, gemanya gata yabika. Neme yu gatuwelo, etu yambo kukula bino, evita sobo kambuangu. Kukuhite gera, atino kukuhitu sakubalala. Fenda tusasanyo wakabaka wakata muka maveri na mbu.
0: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano, tumusinze. Katida mwe subi, ngaweze rio mukama. Ngo uliliza program tumusinze buli wa sande. Wanuk Radio Budu, Radio Yomu.

Aka kuya mutwabili je radio budu. Eda shikazili tano zakira msatwe zencha wali kwanga uliza Sunday special kwe tuli. Yenze kwa jawe masaka supabi ya Uganda. Mama na Juma isenga na Juma gambo tia. Wali kwanga kuli senga na Juma restauranti. Awao kuchikuba cha balodao kubalodao. Webali kwanga uliza mchibuga masaka. Walinya juni nze wanomu. Wali kwanga kuli senga na Juma. Wali kujie kumila ko Sunday special. Iyo mtu wabili jaredi ya muda bali kusitevyu kompleksi munga mamtiao wole kwanga muuliza abali mchikubo chengwe ya wanabasubuzi munga mamtia mchibuga masakamba abuzizako wole kwanga kwemiliku iyo mtu wabili jaredi ya mudu tamafena bachali mangaba boda boda munga mamtia wole kwanga muuliza abali mchibuga wano masaka abali munyenda abali mbitundwe vienja urukwetu ule kwanga Uganda abali mchibuga kampalango sinzi la kuchenda mtanukatunyeze tano wole kwanga uuliza redi ya muda ati 25 miaka vili mwe tano ngefuruma nyu kunyu ojie kumila kukula chakabi. Enyimba sato esunsudwa wikeno. Ogena kwenye nondi ya kaka imba kuhuli anti kikaka biya kaka imba kuhuli anti checho. Akukari kili ya kasi inga kubulala. Nenga mama buluno gambo changambe kwendi wanonjuni nze. Alimu KSA. KSA. Ole kwanga kuhuli angambe Sunday special. Nsaba yo akaimba kulika. Kulika baby ya kasa misa. Chisema kula nkaweleza ku sister wange mama Rahuma. Nakalago chazanga nti akulike baby kali mnange obale kwanga kuli mama Bruno kujia kumina kwa cha kabi obimba busatu weni nani oga kusoko uli akaimba bakaita dembe bamuita spider mc then akaimba kwa kubili kwa geno kuli bakaita mama Lito Sena akwa kusatu bakaita mama Nshimanyi yisima gadget si kare uli zawasigade kwa ngamba nti akoke kakabi

0: kebaka itedembe ba mwita spide musiku yomu tuwabili jeda chika mwendeza keda msatu esencha wabali kuhulize mtu wabili chero radio budu Senga na juma prosi kabanda pike prosi kabanda na nyanzi ntina ya kutumideko mnange ila kuagala nyo mnange akubanza kuhongede mplike za kuhongede kwa hako ore kwanga kwenye mwimba msatu akaimba kasose keko katukene kadako
1: eno bato batu yo mwimba msatu aba yimbi msatu musande special

0: Nchimanyi.
1: Okay, kuyo mtu wabulicho radio buda wiba busatu buwebo waka ita mama Nchimanyi. Yisi magadgets kuyo mtu wabulicho. Noti msamfutanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu utano. Msamfutanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu utano. Habari Facebook Super Bija Uganda liyote kamu waliwa nesu unga nezivanga zitambula. Super Bija Uganda Facebook na wasigade kumikutu ya milare jenja ulo Super Bija Uganda. Wimba busatu buwebo tugende na kaliwa. Hello. Wanisimu. Mkari Pascale tuje chesiga banda bila bali echanda mukaka kuliza radio budu chakabi senga pali na wensa sa gogambo tia wali kwanga kuli hello
2: papije
1: wanjisem sitete boso gambo tia gwe
2: amani
1: wanji
2: mtaji kwa tena sumo gele weka mpungu na gamba kuchena mtana wafenye zetani
1: ncho
2: kampala jensinzi ya nengkuli liza anko haka imba nyezo ini namba bidi yako
1: namba bidi
2: ee wena kutuweza anko
1: nkaribu kanango kuliza radio budu sadadi blo gambo tia mirembe nda kwa ngambi haka imba namba satu kamanyi blo hello wanji
3: hello
1: wanji nyabu
3: mama yini nabuga
1: ye mama yini
3: teki nda kubaku namba satu ye tata
1: namba satu Nkali baba wale kuliza abali na bugabo banda bila kaimba namba 3 kwendi nyo nesega wat Cedric wa mne friends munagomba abamu isemwa nje Charles nkowe hoima road wa Kiso hello
2: Edia Budu
1: wanji sebo
2: hello
1: hello
2: ze faru kwa ne kamozi
1: hesebo
2: ugeze namba 3
1: namba 3 kamozi bagamba chi mwale kwanga mtisade kiri mtu wabijo tugendene namba 3 amanya yeze msaigwa seno kainga pro manager wa muimbi Zakias Music makoba hoima rodi kwetuli hello
4: jaja
1: wanji jaja
4: jaja jaja kwa sebo

0: Suleimani Mchivi chikondo mimukoso vowano
1: yesivu
0: akaiba tuganene na ambasatu nkaweleza kwa musiramu ne mama jeni
1: nkaribu kwa neo wale kuliza akaiba namba bili yenze kafumanua ekampungu tu uliza hello
2: kutadije
1: wanji sivu
2: webali kuweleza
1: wajie kumilako
2: wanakudale dovozi dieni kunyu nikomba ya kutenge na mbukoma sili
1: esivu
2: yenze namba satu weyo
1: namba satu ojia kumina ko agamba tiasa na kitajia tu webali kwanga kolimu nyuanyi ndabila bali kukuagala na traders ya ukubati suite angambi akaimba namba satu kakabi kuya mtu wabili jela
2: chupadige uganda
1: wanji sebo
2: kwa kaita ditana mkako wakabita hata puliti nganze promoter umi mbi maso edilise ya kuwa kaimba fumberia dala uwete anjikubo jime nye pensa nenga ya kalubi emu ndula na chana mkaka kugombolola
1: sebo
2: ili nza kaimba namba bili mzufu wa kaisa ditana mkaka nono yunu
1: mumpeko
3: hello
1: hello
3: mwereza sebo
1: mwere kuliza nyabo
3: amame nate kumaswa na chitugotana mkaka kaimba namba satu
1: namba satu nkali mama munda bigabe chanda mukaka ifena tusinkane chesiga ngabi musatu kauma Vincent kamoza ngambya kaimba namba 3 kali gumite akaimba namba 2 yenza idye gayaza tutumbu demu twabili jo sadamu mikita kaimba namba emu kuniyo ko saluni kwetu lituliza hello
2: hello
1: wanji
2: wabale kutuweleza
1: wabale kuliliza
2: na vera tone na zideno kapa andagwe
1: yetone bagama chikapa andagwe
2: kapa andagwe batumbu de yomu ntu wabili jo
1: wewa umunyoanyi
2: akaimba namba satu wako
1: nkari mkari nge tuwa ave kapa andagwe banda bide nyabali mchibuloka nanywa mugamba mtia wali mundeba chibuloka nanywa mwale kuli zabali ya jaga mwale kuli za ingini ya jozo gamboti ya jaga bastosi kangambi akaimba namba satu keo likuwe kumila kobi maino ya kumye sizo ni wede hello
2: hello
1: wanji
2: danio
1: supabije uganda
2: supabije
1: wanji
2: tansu wakuita munaayi
1: yesi baniono
2: ala samiri samiri ya sinzi deno mwenja karaji wa mwenja ya liyafu domo tunizi wenga te mwenja kusenyo ndo
1: msensu wakuuliza ako
2: na hivyo kuuliza ako wako wako mwenja kutume guru kuvigere
1: okujii samu
2: okujii samu
1: uwe
2: akaimba
1: mbade
2: konga kutuli ya namba satu weyonze kore denyo urunaku
1: nkali mkana ange wale kujie kumina kiyo mtu wabili jio la mbukobi maino na emu njaga zaachi funeri nye dala nange mugena kwe kubia akaimba namba satu kachi kubia yenze edhi chinoni mukanala tutumude mtu wabili jio radio budu kari obu imba msatu wabu tebutambude tuasose na akaimba akaso kede dala kaita edembe bamu ita spider mc kaina kalukari kamuwa no zene tuzako akaimba kukubili abaka ise mama bamu ita Lito Sena bamwita Lito Sena kaino bulubuli buna then tuzaka kaimba kokusa tukewa ulide ko bakaita mama nchimanyi bamwita Isma Gadgets kaino bulubuli 15 so akaimba kasinza unako lalia kalide muzina wazake ndo bakaita mama nchimanyi bamwita Isma Gadgets obali take me your time
4: kanuke kasinze akawangu ne kanuke kaimba kasukulumye kubulala wano musanga special.

Awuliriza omulungi oli kulodye budde y'omuntu wa bulijjo program tumusinze. Nze Sabufu Matiyo mweleza wa program eno. Atuuse okutuusaako program eno. Waliyo ebyuma ebibadde byekyanzeemu katono nnyo naye tukomyewo ku mpewo obutereevu. Byadde byekyanzeemu katono katono nnyo naye kateredemu. Mpuliriza eddakiika zino ziri mwenda ezaakayita ku ssaawa nnya ez'amakya ga leero. Tukwaniza nyo mprogramu tumusinze nze Sabufu Matiyo umweleza wa programu eno. Wale na kuzomu ezili muenda umwezo gomu nana umaka guna kwa bili abili mo mokaga sabi teno wena gwela kwa tukwena kwa tukuzo unakuluwa malinyaga nyafe biki na maria mguru na kuzomu ezili 15 umwezo gomu nana mwena abafunye okusomozo kwenja ulo na dalanga tumala kwa sabi tia wede tuongelo kwa kwa somo kama ate na mabafunye birungi ebyenja ulo tuongelo kubabaliza ako omukama tudamu kuyuza yuza bakade bafaba sacerdote aba pia aba funye esakaramentu tukuvu elia odin abaka kasidua mosaza inerie masaka ate ne masaza amala nalabye chinda mitiana ate Kampala archdiocese na masaza amala manji bakade bafe banadin abasacerdote abapya ate abafunye twebaza omukama olw'okutuwa ekyengera ky'abasacerdote abo bonna banaddiini betwafunye naddala mu nsi yonna okutwaliza wamu n'okusingirala mu ssaza lino erekereza ya katolika erye Masaka. Oli kulodya budde y'omuntu wa bulijjo tuweza emyaka 25 nja tukuweereza kumpewo naddala ku radio yaabo ng'otuwuliriza kati myaka 25 beddu Buchanga radio budu etandikibwawo mu mwaka eyo gwa 2 mu gumu. Nkwaniriza nnyo leero mukadde waffe tetugenda kusobola kubeera naye mu studio zi leero naye buterevu ngenda bayunga wali mu ekereziya katolika mu ekereziya Kimanya Blessed Sacrament Kimanya tetugenda kumala budde ekitambiro ky'emmisa eyo Reverend Father Kayua okuva wali ebukalasa ya kikulembeddemu kambayunga yeyo tufune enjigiriza ate n'amasomo agouna ku olwaliro nsaba muwulirize bulungi buli omu woli akaledio kasembeze kumpi aye tweyunga Kimanya wali tufune amasomo n'enjigiriza ey'omukulu ate maasaawo tujja kudda eri tusobole okujja mu masimu. Kwaniriza nnyo wali ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo tugenze Kimanya mwekerezi ye Kimanya nsaba fenna kuwulirize naddala masomo evangeli n'enjigirize ya mukadde waffe jagenda tuwa Reverend Father Kayua okuva wali ebukalasa yakulembeddemu ekitambiro kya misa wanakimanya mu kibuga Masaka.

0: Credit yabudwe y'omuntu wa bulijjo program tumusinze kwebaza nnyo gwe wenna akyetu akyatwekuumiddeko okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo eddakiika ebula 17 okwera ssaawa 5 ez'amakya ga leero. Nze Ssebuufu Matiyo, omuweereza wa programu eno. Tukyagenda maaso kulisaayo mu bulango bwa kambaffe ate ne mu nteekateeka gye twasookeddeko. Nyabe nakutegeezezza nti bwe tukomawo naddala mu nteekateeka eno ey'okubiri tugendagenda eyo gy'oli masimu otubuulire gwe ng'omuntu bw'ofuna okusoomoozebwa mu bulamu oddukira wa? Omuyaga guzze oddukira wa? Oli maka awo w'oli, otabuse ne mukyala wo, nakumaliddeko ddala emirembe nga tonnaba kukola kintu kirala kyonna, oddukira wa? Oli muzadde musajja, abaana bakumazeeko eddembe, mukyala wo akumazeeko eddembe, owulira tokyayagala yadde okumulabako, oddukira wa? Kikyosooka kukola? Oli mukyala, omwami akumazeeko emirembe ewaka, amaka gatabanguse, owulira omwami tokyayagala yadde okumulabako, oddukira wa? Enjigiriza ya leero kwebadde era mukadde waffe kyatukuutidde, oddukira wa? Okwata mu bibyo n'odduka n'ogenda ewammwe n'osiba n'onooba, otekako mazzi wali ku kyoto kwokya musajja? Bannanyi, tulaba ebintu bingi ku mawulire eno n'eri ebizze biyitingana olw'obusungu, olw'embeera, olw'omuyaga ogujja mu bulamu bwaffe, ng'omuntu kyasooka okulowoozaako kirala ekimutwala mu bulabe n'ekitwala abantu abala mu bulabe n'atasooka kulowooza ku kitandikirwako. Munjigiriza, mukadde wa Reverend Father Kayiwa atubuuliridde ebintu bingi, atulaze ebintu bingi ebiriwo mu nsi eno ebirabika n'ebitalabika, naye atujjukizza ekintu kimu nti nga tukola kye tukola kyonna tujjukire nti omuyaga nga guzze tumanje tuteekeddwa okuddukira. Bakubbye akalulu nga bwe twabadde mu bassente baabe ebyalo n'abalala, bakubbye akalulu otandikira wa? Ani gw'osooka okuloopera okusoomoozebwa kwo? Omuyaga gwo gw'oyitamu, okoledde omuntu ebbanga n'ebbanga takusasula, oli oyagala kukola kikyamu, otandikira wa? Kikyosookerako? Osooka kuloopa wa? Okwemulugunya kwo ani gw'osooka okutegeeza? N'embeera nnyingi gye tuyitamu, bangi tuviirwako abaffe, bangi muli ku bitanda mu kiseera kino, ng'oli mukuliza programu eyo naye ng'oli mulwadde, tomanyi oba omulwadde wo gw'ojjanjaba n'akeesa enkya, tomanyi oba gw'awuliriza onaakeesa enkya. Ebikusoomooza, omuyaga gw'olina mu kiseera kino, embeera gy'olimu ekutadde ku bunkenke, osooka kugiroopera ani? Gw'oteekeddwa okusooka okugiroopera akumanyi? Gw'omumanyi? Bingi ebitubuuliriddwa era ndowooza ffenna enjigiriza enenge gye tukutteko niye tugenda kujja eyo. Obadde n'omusajja emyaka 40 buli mwaka akugamba nti empeta, naye nga tolaba yadde ekiddako. Kiki ky'okola mu mbeera eno? Wabikoowa? Wabivaako? Wasaba n'owulira nti okooye? Naye namukwano gwe nga agamba n'esikyaddamu kusaba Katonda, Katonda nga mmusabidde ebbanga. Kiki ekikusoomooza? Kiki ky'oyagala? Ekirooto kyo kiri ki? Omuyaga guli ki ogukutawaanya ddala mu bulamu obwo? Mbeera ki ekulimu awo? Era oluvannyuma lw'okutegeera ekyo, omuyaga n'ebikusoomooza, ani gw'osooka okugamba? Omugamba otya? Omugamba buliddi? Okooye? Kale njagala oyite ku simu zaffe nga we nakutegeeza ku noti 752 chenda mumunana chenda mumwenda atano mutano note musambu tano bili chenda mumunana chenda mumwenda atano mutano une ku note musambu munane atano mwemu musambu mubili abili mu munano ndi radio budde radio yo muntu wa bulijjo miaka abili mwetano nja tukuweleza tuli mbikujuko ebye miaka makumi abili mu etano kale ntandise nawe. Hello.
1: Wewe kuliza sebo.
0: Nawe kuliza sebo.
1: Nolika di bukanye lisangero mukalungu.
0: Esebo.
1: Mkulu yeba njigiza jayigiriza.
0: Esebo.
1: Kubanga mkulu wala kutufu mjaka kakuja kututwala.
0: Yesebo.
1: Pita katonda.
0: Gwebo okola.
1: Nunguli ya dalo mja kutuwa dala nga tufu na ino kola katonda. Omukole mirundi awulira dalidogo zemu ne wunda wiro kulaja nako. Ogendo kuliranga olusa kulungamiza.
0: Amina.
1: Mwe bali kuweleza.
0: Sebo tuyanza nyoto yanze ge tulabire banakalungu mwena abawuliriza radio budde yo muntu abulijjo nyamulya omukalungu parish. Chamulibwa parish, luka ya parish. Nebige bilale bili mu district ye Kalungu tuongera okubebaza. Hello.
2: Mukuru tabufu.
0: Wanji nyabu.
2: Sewe vale kuwele za kwanga.
0: Na ukuuliriza.
2: Nyala ngegeke bukunda.
0: Nkuulira.
2: Faza ye vale kuyigiriza. Oinapu umenye mchono na umenye abachia mani. Vyo maka habana. Na ye walone vandafo vano. Haba fuke chizu na alingiriza maka gase bufo wa gasara ungu.
0: Oyo
2: bedi. Hadiwewa debu evati. Zembalopa waka tonda.
0: Mukama mulungi.
2: Ente kama waka imba. Zintambulane Yesu mkoya walungi funda. Kusomoze mwa kusokera dako tuino kola
0: mbulida
2: banda sivanji nyo banyo mino nyonga kusomoze dwa urusi lakuta na kechi gavara wango liku mungi makago na batema uwe vagala neva antumwe katuwa lopo waka tonda
0: amina
2: kurunga kururia liwa sasua na babu uzalo achiwa yogera ngaboti nebuoti mkuru sabu funze na longo gaite bukunda ni wano mpalisi ya kabu wako faza kama ya kule embeze dhimme soro alelo
0: banda ituyanza nyo tuyanza gina longo kulika yono kusaba
2: mkama wange mvude yo sebo faza mgambe
0: iye yeah.
2: Nchi watu kuzomu funga kutari musango tinashi
0: era ere jorange nchiropo uo mkama
2: ere chiropo uo mkama sili katineti kukudameza unyo tofu wakati hali uvindo zari kusimu tofu nabie wanga
0: chitufu
2: kakati kamulekele kakwelekele sinaya soro kuhita mu
0: abina tuyanza nyo tuyanze ge na longu gaita ebukunda iye yeah. Agambi gumu kumuyaga gwe tulina beba nafate mikwano jafaba tuliranye nyachokola oli afayo nnyo naluwana nga tayagala obere mu mbeera nnungi ogwo muyaga naye atubulidde ye kyakola kale ekiroto kyo nyabo tukifuule muyaga era nze nakifuula muyaga nkiroopa eri omukama Katonda buli kaseera ozibole okukituukako. Hello.
3: Hello.
0: Wanji nyabo
3: Jeba ala kwa sebo.
0: Nawe jeba le.
3: Tusema nye mpele zelo njiba.
0: Banange ye guwani osinzi dewa.
3: Mama Suna alika mzinda chana mkaka.
0: Kama mzinda chana mkaka. Mama Nasuna.
3: Mama Fina.
0: Mama Fina.
3: Sebo tubade kindu kupari. Ne faza wa promutia faza shirige.
0: Oh kulika yonyo.
3: Tubade ya sebo.
0: Muyagachi ogukutawanya mubula mubu. Erogu lopa wa.
3: Aze nkubuulire. Omu ya ganga kukute kusonga za amaka.
0: Amaka.
3: Omu gugu ufitula. Nyangu kume wa mama Maria.
0: Amina.
3: Kukana hei alina amaka.
0: Echo chitufu.
3: Yende chie mkona nenda ne mkari liga.
0: Iye.
3: Paka paka nga uri gesara za.
0: Era nezikola.
3: Amina. Ziba vino kola.
0: Amina. Tuyanza nyuma mafina ulicho na mukaka ukulika ye kindu okusaba
3: ubude muna ikwaza wa fachiriga atuvulide mrundi ayikiriza mrundi
0: amina nyo
3: yes,
0: tuyanza nyo tuyanze ge abakristu mwena abali mu kindu parish awo na tuongiru kubebaliza kwa mukama ate uruwa musasiruduti omupia gwemulina mwina masanyalaze mapia kare tubakulisa yu mwena abakeda okusaba ko mukindu parish awo ne parish zendale ziri mu district ye Masaka wali naluzali parish tuina yo buli deri center atene parishe zendala bakulu mukulikeyo nyo edana mwabali za radio budo yomu ntwa budo tuwa ongera okubebaza. Hello
4: tata wanga matia
0: wanjisebo
4: tata tuwa ereza
0: na wukuliriza
4: tofa nabi wanga
0: mkuulira
4: mkenya msangu mbeo msaji hoyo kwa hivyo kanyevi hafa yoku radio budo
0: hey
4: tuki nkanya neke simpo mwaka lako
0: ye
4: kajea vila wa sumi mbeza zawa kubwa kubede ezali mumazi wa zawa giza wa izume ya zamba
0: ee
4: mshike mwiki ya nara basinga wa agano kubaki ya nemu kenya agano kutia hiya gamba haa nemila kubudu
0: amina
4: ya sungo mwagako nara kundu muuli de
0: nara onge chiloto che ochachi jukira
4: nenga alisinda wa kuweka lila soka kutuwa chani nara mshite
0: amina
4: hehehehe nesu vila
0: esebo
4: maiva gambo nga tuna kwa ya gariza soka ya gariza munu
0: ee
4: ndawa za nina nukonga jita
0: amina
4: choto shijite mu
0: amina
4: taka wakamati ya kumyumu za achika tenako zino
0: ye
4: waka leze na agamba nti obwavu obosha haka obwavu wapela kuzo sumu kumiti mbaka no nilwela kutesente itabutu nebutu flezo obwere wakasunda kwa hino kusawa ikataka nyweza ngumambe eneke ni nakatono
0: chitufu
4: nimegi ya kuno mbeko kukunta
0: amina
4: nili mtu wa sabire mune tuwe sabire kubange mbea tulimumbe rambi
0: chitufu
4: ochi maiti ya mtu kwa biyabwe usta no msamize wa sange sabunga ligia aswa kukita katonda
0: hii no msamize la kugamati
4: wa sange sabunga kutendari
0: hee
4: aswa kakari katona wange nkoze nchia wanalo kajuki ya ibeja jangwa kijidu tofa na iba ngambele mulungu
0: abida tuwe ya zanyo tuwe ya nze gimami tofa enabiye wanga agami ntibyo na webili na ye omu yaga no kusomozebwa okwobwavu kutugezesa nnyo mu bulamu bwaffe naye kikyotekeddwa okukola eyakutonda akumanyi naye kikusomoza akimanyi okusinga gwe bomanyi. Hello hello wanji nyabo nawe okuliriza nyabo
5: ono nakagwa echesiga katika
0: nakagwa echesiga
5: anange tuzali nze nge nakito mwezi abiri musatu
0: mtu linze mteseza meme echesiga
5: tukugane tuzali nze zine sanyo lenji nyonyo feba habila nangu
0: era na fetwa na fetwa abe tege kede
5: banange saba asinze era so nukumuli
0: enyabu
5: kola bantu batenga bandi nyo
0: enyabo
5: iye mista matia baifuwe grama nga tuwa anza nyo mpazo kigambo cha atu wabde
0: iye
5: ono toso wakuli iza wedi yobudu no sigara chesimu nga tuwa ina choize
0: amina
5: kuba etuwelezo
0: tuwe anza nyo tuwe anze ge tulavidabe burilo echinsa nyo denti ate motuwe sunze nyo motu lindidi denyo banda chesiga kabide mwami bade mudashiru wawe chesiga o amenaba kristu wabali mbitunde vye chesiga tugenda kuja mtese za meme tuwabeteje kede mbeda zona luna maru kukuba ganye vilo zono mpira tubakube ah mia kabidi mwe tanu radio budunge liku mpeo ikuweleza. Hello
6: nusungeri nyali amukama ngamri
0: oliku radio budu eyomu ntu wabuli jotu sila zaida chika zizo zili nya teo kutuka kusawa tanu ezama chagari wali kusawa tanu nja kule kila mwami chivombo salimu ate atuongele yo ne program kalimagizi oliku radio budu eyomu ntu wabuli jotu wongele ukweba za mwena ate abauliriza mngeri eyenja ulo tuongele ukutumila kwa musumba owe sazalino Eye Masaka, Reverend Bishop Silverus Jumba mukadde wa foyo yiyatandika programu eno jendiko wano yi programu eno jendiko wano yeyajitandika no mchala Rose na mwogerere beba atandika programu eno tumusinze kakati mu myaka 25 jino nja tujukira radio budu okuweza emyaka 25 buchange etandikibwa mu mwaka gwa 2 mugumu tuongera okujukira omusumba n'okumwebaza ate okubanga yali mpaji mukutonda wo program eno tumusinze ye kenyini mwene ate ne munafe amchara Rose namwogerere bwe batandika mu studios nyaba tuweleza buli Sunday programu yenu kati nze jendi mu yali mwaba kugu yali mwaba amanyi programu yenu ntukirivu nyo echo mukitegedde. Hello wanjisibo
7: wale kuweleza sebo
0: nawe kuliriza
7: Dewo
0: Elegu oli ku nsalo ya Uganda ne South Sudan.
7: South Sudan
0: amina we bali kuuliriza esebo nkufuna esebo
7: Zavlopila mwamu ya gogo leo kulembera yese na ukafugirengi yu wama
0: Esebo Odukila wamu kama Katonda
7: Katonda yu kukwala vanda
0: Amina
7: Mbele yu lejemba limu ya tingo kujira
0: Amina
7: Ya Nukusinga wazi ulima ndooza
0: Amina Sebo
7: Mbele yu lejemba limu ya tingo kujira
0: Tuyanza nyo tuyanze ge omukuru oyo ne tuungira okumwebaza omukuru oyo ali ku border eya Uganda ne South Sudan Elegu jasinzira okuliza radio yenu eyo muntu wa bulijjo tachikoze lero teyachikoze gulo na yachikola bulikadde sibo tuungira okwebaza naba tuuliriza mbe tunibegwange benja bulo abatuuliza ku 95 kutanyiza 5 bitundu ebye Kampala ne Milano natapatulize mitala wa mayanja ku www.radiobudufm.com tuongere kuwebaza mwena na abatuuliza mu bendo bendo lino eliye Masaka ku 98 kutanyeze 8 na mwebale nnyo mwebale dala ababadde ku ngamuliriza lero bitundu byegwange ebyenja ulo tuongere kuwebaza kuli saya abakedde okusaba ate nabateketeka okugenda namu ababi vako nga mutemucha asaba kulwe sande unomuke ila kugulewo maduka ya dokfisa yesawemu muke ila kuoza muke ila kufumba kwe teka teka kusande uwe mchiala namwe nyungiru kubajukiza nti mchimanye nti ya tutonda tuweta kukumufisiza ya kade tumwega hirile ayate tuongiru kumusaba kubanga betu yitamu na dalo miyagago tu yitamu tegusobola kugwawo nga tamanyi ye yatutonda yamanyi diru yatuleta yamanyi diru atutwala yamanyi buli mbeera yonna katuyina okumwanjulira embeera zaffe okumwetondera ate n'okumusaba ebbanga lyonna essaawa zizino ziweze 5 bakulu mwena abaddeko nyongera okubebaza kulisa yabadde mu kyambe ky'emisi kimanyi yawo n'abalala nziramu okutumirako kubali mukusaba mumakungula eruto mabo wa mzee Jumba Felix bakulu mwebale nyo owa zone no wakatabi mukitundu eche rutoma bakulu mwebale nyo ekisomesa kasaka parish yema tale bakulu mwebale nyo mwebale dala abali munteka tiki ya makungula etegekedwa lunako lwalero nzese bufumatia tudingane sabiteja.
8: Obadde ogabana emmere y'omwoyo mu pulogulaamu Tumusinze, tugwamu Tumusinze.

Webale kuhulidiza, webale kulanga na Radio Budu, Radio yomu tuwa ulicho. Benji vyo tumanyi, vyo ulilo kuhulidiza mawanga genja ulo, okwetu ulo lesio na mwetu ni muguanga lio. Katitulo ulidizo manye, tukwa nidiza mupugwa mkali magezi, okufo kusawa tani zo kumacha, paka sa mkagezo mtundu, wanuk Radio Budu.

Wali wakati mprogram Kalimagezi wano kuredio budu kulika yo wachitunze gomba edachika wula edachika makumi ngabili mitano kweli sawa mkaga uwe mtana gulu na kuluwali ilo mkaga ngena kubanga nkweli kweli zate nkukwase mwana mlenzi ndawula Albert akutuseko program elimo vya 5 ya radio budu miaka habili mwe tano ulile kuwa wele zavali wano baine mboze enja ulo wabasubwa wabawulila kope juka nye ye program ejo kudakonga mvudeko wanowe njini na inga nyongelo kutegeze na kusome zavili musatu awo wanache siga tugenda kuwa na mwe munteka teka jetuliko yo kongelo kutuka mbitundu ya mwe enja ulo nga tu tunulida miaka ama 25 ja radio budu ngeri kumayengo gena maso na kuwange kueleza wanache siga tugenda kusamba kuna mpira tugenda kunyumia amu na mwe ebintu bingi tugenda kuba amu na mwe munteka tekeyo nga tugenda maso na hivi kujike vyo kujaguze miaka ama 25 nga tuli kumayengo agibye mpeleza nga tugenda maso na kuwela nga tukueleza kale mwe wale kuwela ko program Kalimagezi ya kanjiwa kwa katini wanubaka wa oluvannyuma tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'enteekateeka eno ono kansooke naawe gwe wa Mukisa Kibalama Frank Kibalama Frank oli Manyama Mawogola oli Manyama Mawogola gambye nti weebale kuweereza kwendi ndi mu kilasi nsoma bagamba ki abantu be Manyama Mawogola mwebale kubeera nga ate mutuwuliriza ndi mulangira Mawanda Livingstone endagwe nkwebaza mpisa no mutindo byoyolesa mu studios mu program Kalimagezi neyanziza mulangira mwe muntu zala wachisiba na mpisa abalangira mwina tukuza bulungi naba mwabalangira mwe mabambeja abambeja beba mama kati kitegeza nti omulimu mwe mwagukola mwe betuina okwebaza newe bali kuliriza banalwengo banandagwe mwe bali kuberako mwe bali kutuliriza agamba chi chalenga chalenga webali kuliza aliwa nuansu wano ku radio budu webali kubira kwebali kuliza kasoma basi ogami nti blo webali kutuwa mauli rege tuwa detu misinga kale webali kubira kumgana kasoma basi na igaga Mariam ogami nti kuoli ero nyumirwa nyozi nyingo tade kwa nyenji program Kalimagezi na webali kubira kwebali kuliza na mwini Mary kansala taita mukalungu we bali kubera ku kanso wange na muli naye we bali kuliriza naye gwe manyi bino byagala nnyo ebyobwongo yagala nnyo kuliriza bino naye we bali kuliriza obuziza no gamanti ya mafuta kati gase obaga yongedde okulinya ngenda kubulira atenga nacho wa devil naye we bali kubera ngo uliriza sekitoreko is Israeli ogamye nti lwaki America yaleme sense za walabu zonna okubanga mukasera kano tewali wonsi ya Walabu erina nyukiriya nga siwa kozi sawa koba siwa masanyalaze webyo kulwanyisa nedda wali wonsi ya Walabu erina mukana wange ensi weri ya Walabu ensi weri tebakulimba era tetotekanga omukono gobajja kuteemirako bwerere nti tewali nsi ya Walabu erina byakulwanyisa

0: Tweyanze zanya tweyanze ge Judith Babirye ndoza bowulira ebigambo byayogera mwami namugera obako kwoga nti olugendo luono terubadde lwangu
1: naye ngate afabyena
0: kuluggusa
1: kuva
0: mu busomoza olabaga olugendo lwe si lwangu lulimu obubaka ke wagambye
1: obubaka bw'obugumiikiriza obubaka bw'obuyiiya n'ebirala ebifaanagana ku bibi kati sirowooza nti oli bw'abanga awuliriza ebigambo ng'ebyo nga ataddeko omwoyo era nga alina kyayagala okugjamu alina
0: kavubamu
1: ate olumu bw'aba katadde muki ne kamuyamba
0: ekituufu tweyanze olina ky'ogattako awo mwami namugera
1: waliwo njagala okugattako waliwo omwami omu kama amuumuze mirembe yatoba mu bulamu obufaanaganako bwebutyo naye kwegamba obuzibu bwe tulina kaakati wetwogerera olwaleero nti abantu titukyalowooza nti ebintu byetaagamu obuyiiya ate nga buli kimu buli kiyinza okukoleka kyonna kiri mu mikono gyaffe kiri mu buyinza bwaffe kiri mu busobozi bwaffe naye olwokuba nti fetweterebukamu ate abasinga obungi kati tweterebukamu kubanga osanga twemalamu essuubi twejjamu essuubi kubanga omuntu akugamba nti kakati nze naalikoze naye siina kapito
0: siina wentandikira
1: siina kapito manyi kigambo kapito bwafuuka obulwadde
0: naye ngaomuntu ogulaba kweguli
1: naye nga talinaki kati yayogera talina kapito ava wano mukitengeesa ekiteredde owali ekibanja kyayiika nnya naye nga talinawo kapito
0: kibanja kikye n'kitundako n'agula akapiki
1: talina kapito naddire pikipiki nagiyita kapito kapito nagiraki nagyonoona era abategeve baga nti bakugamba nti buli busobozi bwonna tubulina naye ekitwonona kibutekiririzaamu kweterebukamu nagamba nti tekisoboka olaba omuntu nga oyo alina kyamubuuza muba kyamugamba atandikira ku negative attitude ekyo tekisoboka waliwo n'ekintu nze ekinyumira siseka newunya nendaba nenkiyita bubuyabuya lwaki nkiyita bubuyabuya tuli wano basatu bayinza okutugamba tuli mu studio abatali mu studio mulimu namugera mulimu omulangira najati kakati nga batugambye nti kakati mutuwadde obuvunanyizibwa obwokukola ekintu kino fe abasatu ne bayita omwaka ne batubuuza kakati netulipotinga nti kyagaana oba ampuliriza njagala ompulire bulungi ekyo batuteekawo naye kyagaana
0: kyatulema
1: kyagaana
0: nga kyo kyekyagaana
1: ati yenkozesa gye bakozesa oba gwe tobiwulirangaku nemutuukalimuga nti banetwalironzewo olukiiko ekola oliba nze nyumbananga ti olukiiko lwaliwo naye lwagaana kubanga gwenyini gundi yonna pawa yonna gwogirina naye olemeddwa okumanya nti gwe kapito yagundi eyo kwegandi netubeera okuti kukoleka ngaate waliwo omulala agiraki akola agukoze ate nagujjamu ate nokiraba tulina n'obulebuvu era bwe tugira mu ngeri eyo oli naakugamba nti aa ebyo nti wano tekisoboka
0: tebikola
1: nze nyina ekyokulabirako kigamba nnyo abantu nagenda nnyo ewakizza ebusensi newatuuka nga ewakizza ebusensi abantu booyitako ogenda okutuuka ewakizza ebusensi ettaka lyerimu n'oli kwakolera ate bali balina wagazi okusinga watuukako
0: natuukayo kukyamira kyanjala
1: n'otuuka wali nga ebiri wakizza ebusensi ali oyali mungango agamba tiyaleta mule sina abiteekawo
0: na abiteeka
1: tiyaleteka kutaka eri
0: nega kumulirana eche manga neche nguru tuwali yefananyiriza wadaka tono
1: kati yadaka tono weka ujiraba
0: ujiraba
1: kakati yao unkugambira katinga oyo wengeri yeyo aiza na yo kendo kunyumia javu day gata aliranyoyo
0: ngaliranyoyo
1: eze kiemfuda takariagana hivyo kuli maniwekana
0: iyo uwera luda nse nilanyo wali mchora chizibu sisa
1: mchora chizibu sisa
0: hii
1: no sanga no sanga mboka ngekulide kukundi kusawu sawu mwomo chizema ya pakele taku nivagena nivajibula mwenga chagana
0: chagana
1: kakati evimu ekitu wakaze evi afayo uwaji mvude kukubwa kucho jamu irachi ya bando chaba tuwalanga wachize usezi kubwa kuchi chiba igayo ni haba iga baiga ni haba lala anakati haa ya kweto zika
2: kweto zika
1: kweto zika kweto zika kukamba kumala vudi
0: okay.
1: Ya ya kweto zika kakati ya wetulii kweto tambulida atema kwa wetu tavwe u no jemvude ate kukubira nga wabata ina chaku zimbie mu tuwe takuonge deko ya de uganti ya a ilesho vula ndi abaganda andu ino enjo kere gamba tie zimba kubugenyi
0: enyumba chaku zimba angeyo
1: ee kakati inapata gadadadada ulea vwenda ganti yeyo
0: eyo wetio
1: Nye ulozoli ya jiti ya data wezi na kisimba u
0: bajiteka u utesi na kaweti
1: ilawe ni wabanga bajiteka ku na kaweti uzuda ama geza kata data weti
0: ijikutereo
1: kakati ato bendo nyumye ndia awe nakene natuka kunyuma ya mulangira ani unyumye wafo ni nje gomba nene ya nata nene moku zimba kati unyumi ya muji
0: ya nema
1: ya nema ya gana
0: ya gana
1: mtu wakala nyaka gamba kukwa
0: ya gana
1: akatukubagiza ya gana inyumbe ya gana walewe muami nabanyumiza kuwana ya gama nti ngo kwate ogende wajati ngo jayente ujisime lulio ngo ujireta ngo gano kujira virira ngeko mziba kakati
0: utani kwa kunyumia kapa wajijie wajati
1: nwa na jijie wajati na jijie anga nungi na ima na ya gana
0: ya gana matu
1: ulewa
2: ule kusobu na fubu
0: matu ya gana
1: ya gana
0: kakati ya bate mebiganga yitu yoyo mchara ndoza bubija yoyo tibidama matu nange na jifu na ya gana
1: kakati nubetu genda kukubuna unanga nubetulu honda no kajenga kanyiria kakaribu ya ganti umanimu wako zanti kabirega wayo mwami umu ya ganti kariti kabirega guwa birega yes
0: goli kubu birege
1: guwa birega kumanimu umu uwe wa birega umanimu adepo kula kukantu kari umuana ndi ya lwala kwa sako guwe njini guwa amu ina guwa lwala kwa sako
0: gomu wadde
1: kakati mwenyele ya mwana yo ananuwa lako kwa saku atipo ugena mtu wadde nipaka dikendo ufumbevi janjalo vijike vikuta gato vile si waka
0: gato webe
1: anye lwala kwa saku
2: Allah
0: teyanzi za teyanzi gauli liza hajati gatako
2: chenga tako sivu mididanti wa mtu tanyumia jimvudewe mema la kwe teka elabye wakola mugijembu deonga byali bibi ebi bisule bali ubenga ata abikolako ebirimu abantu ngono baswaza tota wana kubyogera
0: wana obawe swaliza
2: wana obawe swaliza kakati bobe chidi wonti dichize nonya yebirunje oleme kunyumya bintu bigenda kusigala ngo webu se osigale ngo webu se mbantu ngabuya kulaba ka wamuri debi ya daigera ejo si chirunji towebu kateto webu la balala kubanga choyo gara nebo bato chogede obira ungu ulimulamu sika amati kwa mbasi biogede ngeenda kuruwara nini ebi etakisa ebi nazimba vyo ulida dalanti bintu mire bintu mtu wabachu identi na chikola kwa bachari wo anyumirwa oba yego mantisinga naliwone indabako na yaba antu wakubanti abantu bagala nnyo okulaga na dambisere bichubuka chiche wali
0: okulaga bano ngabo wali
2: yeah
0: walagenga ngagobo yali asingabo na
2: zisebe deni muduga vu ngandi ningo bachichi ne isanga
0: no tuka no kusoba tuka
2: simba banu nyazo mchari umunze njogeru wako buli wamu
0: weba
2: mubale no neudamono banangi ulepa buwe
0: ati uwe mara mweka
2: ngate wagwawo

0: mukazi mkuu niende ni wewe ukomo tuwe kuweka nagandia nze seje bundanga atayingira naddayo nga musikire ejinga liringanga chapati
1: Ina
0: chini ni miyako. Mwenyevu mwenyevu dawa ya abu ili dha. Ani mwenyevu lo bokeni.
1: Ne wala kila dantu wali na wali bikole wewe. Baingi la tafulu.
0: Tafulu ma.
1: Oye mama.
0: Mama mama sikile jenga ringanga chapati.
1: Na huli nanti ayugira cha bei
0: no
1: kubaya sika angediyo msaja na alimele mkutambula
0: eee kunda jiafudu
1: eee nda jiafudu kare babanga wali nzira mbonga nti jiafudu nzizi njiza kujawi mtu vivi
0: hati nati yori elilini mikuweza kitibwa
1: wei mwenye ato kumanya jiafudu ngali mwobu labe uyuzo kunyumia ngali wako manye nyo nyo kati no wanga ya mjembu donga wabulimba nga tebu yogela sibyo byali sibyo byali uganti nedda jembu de no nyamwe bizimba banange tunempise nungi bomuto bwafe bakadde bafe twabiranga ukena ko cha no mubuza twatulanga kumerenga olanna myobojo yagale ne yule
0: oyiguliza
1: ngo osibyo bugugu
0: oyiguliza
1: ndiyo mwana mama wange watulanga ngo gasa maguru boti bagampanya bobo osibye bulagawa osibyo bugugu era jeje umwana ngamba nemganti akagugu kabera kugatta kutula bubi otudde oyiguliza to gasa maguru gombi kakati ebyo biva bikulaga nti tewali kati nabana bano boli nabo bo bali nabazo ekitegeeza tata teyali wampisa
2: kitofu
1: tata yalina obunafu mu kino ate tata wano wagambye weyakolera nnyo ate wewali wamwono nedde eddala n'abaana nyina lukunkumulize empisa abaana kinana
2: wano ne besimanje bali weyogerako
1: neyogerako naako
2: myaka egyafeegyetubuka twaliwo
1: mwenye naliwo nazaala abaana naye naba musimanje bali dawo webu kensiyo na nega karibu msaji adanyo mnyabichi evyo jembu daberenga wa mpisa jembu daberenga wa mazima jembu daberenga wa kukola kuyamba bantu bano haba kula bako bamanyebwe wali be unye
2: nabuba kope
0: kwa wazimbe
1: na yu wakubela ngo nyumyanga uli nanti wali wa mani zena kubanga ebikonde na abantu ne
2: bala yo nanga
1: nalwananga
2: bala yo nane esirika
1: buna ingiranga nga byo mama nyati atuse
2: eh atuse
0: niyo kanti kutwage na kakumbake manyeri litara bya biranga byandaga tanga twaga nyi mbaga enkube ito nyi kwe enkube bitu nga bugenda nga kende kono na mbaga
1: chicho
0: no nyenye kitara bo nama chicho
1: Inagara zoda nezi
0: Biyabanga biyandagara
1: Gwonyumia Noto biyabanga waze kumukole
0: Uwe jimbudi Haa Ngetuka inagudu ugina no nyenye chidara
2: Mchona
0: Mbunda mazika Nekika wa hikira
2: Neba toba
1: Kale tuberenga tuliba gunjufu ebintu ebimu tutubyogera senge jola beddala kyenjogera ndi nsigala ndi ajati salama
2: oba
1: sigadde ndi atategerekeka
2: tweyanze ge mwebale kutuwereza epika wako epiki shoppers supermarket lwagalodi ya sekanja kachirizi abebaziza nnyo nti mwebale omulamwa ogwo mulungi nnyo mwadala kusaba kwa ngeri abantu abatu kambi febimu mwafukira abantu ekizibu oloku baba nene ya asosikete mwagavu menti mbaina nebebe kusako fuwa negulo walogo tuwa gunjude vunanyi zibwa luwa kutuwe mula tenga yabadde musajja mukulu ekimala ulama ze ngalaba aswade ni ye kubyakubya obusimu awo mbulero fenna bagenda kutusuza mukomera na ye wetu tukyalya banange muleka okulaga bukulu kale kyakulumye nnyo naga mulangira mwebala kutuweereza okugunjula kwa masomero ndoza kiteeka kwa kuba nga kiina we kiva ku mulamwa omuntu yandibadde yeteekateeka okuva ewuwe singa abasobodde n'okuwandiika n'awandiikako aina

0: ufunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okupamu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu linunaku, okumane miyeze satu. Oja kufuna omkiso kwefuni la loni, okutuki 12.5, chadi na watu nila masimu ga mogo, obotu kubideko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litazibie za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kali ya yayo ngumu, atenga engine yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolila service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngenu jira kwa walantu wa miezi 18 ku engine yayo. Atenga baku wira ne service wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 12.5 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema Polif Hotel, mchibuga Masaka, luwacho sasula chinji, ngate waliwa mkisa gopita sasula ya dechi kumi, katingo kweza apu ya momo mpya, e yani umomo apu, usubulo kusendi kilo mtu ya nasende kubwerele, buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bilu za mazi, ezidu wansuwe nkumitanu, kubwerele, iye chitufu, otele kachinji, chikuwe mirembe, wamuna ukukongira amanyi mungalozo, katida unilodinga, obagula oni umomo apu lero, otanikirewo kunyumilo ulamu, obutalimu ya doksasule nusu, ago gemanyi gamomo. It's

0: office more fun.
1: Nga tucha talaga bitundu ya kwange bie njaulo mkuja kusemia kabimu ya tane jaurwebio bundu
2: kubundu kwetu vera
1: kakano tuole kete chensiga nga bimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna to wachari ya kusubisa katife tuja ma radio bundu at 25 nga bimu satu mwezo kwa mnano luna kuruo na tugenda kuruma la chensiga kufu kumacha paka kaungezi nga tunyu miembose kwata kumia kabimu ya tane ja radio bundu omuli vio jukira vio manyi ebya kunyumina nganebi la lantoko butena kumposa radio bundu okuangule vila bebya nja ulo omuli Jenkabu t-shirts, reflector jackets, nebila mebila la tomoni. Ulu wataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba Radio Budu. Ngaba tunkana ba uliza babu wa beche siga.
3: Radio Budu ya guina DJ Danio. Nagwa DJ Melopro, Melopro asibye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shihata. Kuza nyatuza saidi chiza.
3: Chesigo mpire gubye. Obama Junior chesiga. Gwadeka iwa Cosma. Cosma. Nagweleza Jacinti Jase Kalingoma. Agweleza msawa Alex Chitunga Ona. Atagala sonko judi ya gumubye kaa kubye mulunji njone kusanga mzaika madi mzaika madi mzaika madi bwa
1: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwe mode Karingo machato kolo kisele keti debi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa munana Tusareke che siga mtauni Hanti Radio Budu Esazeko Radio Budu at 25
5: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala uwano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokuwiri eyapogwa mtu gunjuke uwano Radio Budu
6: toba tubulaida chika 28 tuve ku mpewo ate bannaffe abalala bajiba kuongereyo naye nga mwebale kuwuliriza Radio Budu no tugoberera programu ekyali tugunjuke mumbere fana na wetu chesiga na kuzo mweza 23 lujja kubalwa Sunday mwenye kodewe chanta la gai ntaja tiuliotia
7: we ndi mkwano
6: mlangira mwe bale kutuweleza ono sadi muna kaiba haba gai ntaja timumpele salamu era abebaza okubanti musomese za bulungi
7: amina
6: wali wadalasa nentambu mkwebaza kukwa Ogam
7: ebi na yuge debya dalasa.
6: Oyandoza ogament munyendo masjidi waliyo dalasa era ntambuliddewo.
7: Amazima.
6: Era kati wendi.
7: Olaba kuseka kiti.
6: Lecha mazima program eno. Nakomye jiulira haja tibu ya gami enti waliyo dalasa nenziruka ne mwebale nyomba nyeba denoji. Kale mulangira ze tsagija bashiru da silibe matete mwebale nyomba mwebale dedala. Fetubera ko nyera tusima nyo empereza yamwe. Kale mwebale nyo mwebale dela katufune ko kubanna fe wana abasi abayise ku simu ate tulabe boche batugamba. Nkulina.
8: Abasomesa.
6: Bakulira.
8: Mwebale kusomesa gwanga.
6: Lija sumani zipulo.
8: Ne lo kontekera. Aja ati nkula musiza.
7: Esebu.
8: Neko jia mwela musiza.
9: Yesebo
8: omanyeno program twagenze okunonyereza mu program zonna eno program ewuliriza abantu ate esomesanya abantu kyokola apo waliwo mukadarere nebijaba eba muyita Monica abagala nnyo
9: tweyanziza
8: mulamu okumulese mulungi ate bulijjo gye muleeta giba mirungi naye waliwo guno omulamwa gugendeeri abakulembeze omanyi fe ebitundu byaffe ebyeno n'abakulembeze tuvuganova wachanse eyogera ku nnyimbe oba ku mikolo emirala omukulembeze agenda n'ayogera n'ayogera bingi olusembyayo olusi neyeyama oba omugenzi abaana baalese n'abako okweyama kwabeeyamako
6: nenda bawerera mpaka lwe banaamalako
8: webale nyo oba nyina essomero abo abaana ngenda baweereza basale mpaka nga bamazeeko kubezaayo okulimba amala okuvawo bwati mugenda okudamu okuba munywe ekyamazima nga ali mukufeera bufeera nchama zima naba mariro obute ne muku wa mungalo ne zagalo kutuka kana ya sevi vitoruma nyo
6: Amin.
8: Ate chilala mukrandi banabia genda vye soma. Echa mazima amanya kaseba vye soma doko. No sango ringa yetu nyerinya lia achati. Yeyeto nyerinya lia sumano wukuba aine chama nchako la kumpewo.
9: Aha.
8: Na genda kwe nyerinya liangu. Onwa bakufu kaba nyeri doko ne walaji. Nagenda nafero mtu naga manzia sumani zipulu.
9: Atenga
8: msaja wabari necho kunywa na achimu waka zero.
9: Atenga asaba walaji.
6: Atula wanga abato tanyene eri nyario.
8: Chama zima nagenda kufuka kumotu guaba da suvira. Nga mtu mulala njyo nagamba sumani gaba munde tira wanunga waka zero.
6: Asumani. Again nti mwebale kutuweleza no kutusomesa kabampani aswaziza abantu banji kuwanga waluna akunyumiza jemvu diwinga nebi ntibi kuatagana na kuatagana na avani kumulamo gwemuliko kale ebintu bya kabampani sibirunji again nti atumideko mkulu Lawrence atumideko father kakoza Lawrence sempungu bwana mkulu wesanji munda bide nyumu nywanyi wangoyo inaka mwanyi ha Wanji
9: siko kwa
6: sawa mabale kuuliriza
8: ha senga banange nsisukumuliza
7: ngi
6: akuulira
8: ana taba mulala Adamu ya sininga sezide cha zanga luyembe acha miaka 25 tujiteze nge tujifumbu dalili mwaji
9: 25
8: ubabidi gumu kakati kumulamu ngwe gwenyini echa mazina ya matufu waliwo abachala abakulu nga omuwera bade chitibwa alimiaka makumi ya na nile cha mazina ya matufu nga alina urusi na abazuku lango mchala alanga miaka na abate kukubanga ino mwana wa miaka angavili nile cha mazina ya matufu mwanji Mwaka rango mchala ayamba. Echo kange chada wali mwerele visame vili wabweru. Chama zima murangira wachala abo mbali nangiri jeva tuleta moku vanga
6: Mwaba mara mwebi tibwa biyabu.
8: Mwaba mara mwebi tibwa biyabu.
6: Chiruma biruma walwe bintu ebiruma banange gwosanga omuntu ne wesoza nenga toyina kyakola noga akansirike wanji
8: langira
6: wanji sebo sebo
8: kachiro cha sebo
6: sebo nsibye bulungi osibye otya
8: bulungi ajati
7: wanji sebo
8: wasibye otye yo
7: nsibye sebo
8: okuba ndi kuyeka mpali bidiba tebigenda live naye kan sokenzi kize radio kakati kabeja mila kumuru sana muluengo
6: kabejo badu obuze
8: mnani badu obuze mga omanyi
6: wagena kuno nyakawogo
8: mkampala muno
6: uli mchitundu chawe kampala kati
8: ndina tete
6: uli na tete
8: atezo omanyi senyaka bili meta
6: ngero tambude na yonku manyi
8: utambula na yosu jireka mabega
6: chitofu
8: ngena na choka choka ya wati ya nzimbi enji toko vinji nyo langira
6: sebo
8: minange sabati ni wadha mpele za mwe bali
6: kare kabeja tuweyanza ega abo muna tete batula vile tuweyanza ege wanji
8: enji ziba langi
6: sebo
8: mweba tuweleza
6: mweba likuuliriza tofu
8: tofa nabi wangaja tekula msiza
7: sebo nange buwentyo
8: Tawa fumo kubika ni mwiche wende saa kuhulia na kubika juwa lipevo
9: Yesu uweba ni kuhuliriza
8: Kakati mulangiro kezi ni mtu gamba umbo ya fayo Mbatuwa tubeza beza oba zisi wanuwa mme kuhubala Tofa ya suma wati na kula wati na kuma wati na higa kwe nsolo na kwa msolo Na kuko mkiduwa lende kwa masimu Oleba elawa mwogede kwa mbiyo ya tira
6: Sawa baba otiba mwogede kwa mbiyo
8: tegeza yafewe batu kwa kame yetu kwa kuledi obudu uti kwa kane kawe tuki dewe uti wabiru unji na hiyo kizibu chiyo kusangu mtu omubi nga pama yafewe venga afudi
6: omubi
8: kizibu nyo hehehehe niyata zekinumiriza nyo senga babi ogea kova
6: ee ndi ya tujo nye sobuzi wafe
8: ya mtu ya nyesi ya tabantu ya kula kwa chile kwa ina ama ina ya mudurude
6: ee ati
8: ee bata muhume sabantu kama tikumbi ya kwa zi ya zife
6: tofa
8: waji
6: mubugando mtu wafa tetumogera kukabi
8: obo
6: ee
8: obo muwebude
6: ee obo muwebude la chovola mubugando agamba
8: ee mkadewa
6: nti wachi ligenda mabega uru jijobozi nilama zina
8: kitu
6: mwenye na hebo ufuruma oda mkukungu baga
8: olako wazi kwa inayo wanga mwumutivi
6: sebo
8: haya kia kini ya bantu na hengu bakulu ya tonya nyingi ba muzika na mwani
6: wii mwesi ni mwafuna
8: neka kwa kuna wage ya tango kuzika basa na mkula kana shtupi ya fa tika balimba nkasha yuko adama wa kwenye mwenye
6: sebo
8: nika tibali baze tibadze kungu baga nga makungu bagiru mfu kwa waka damba kala kenja yuko kumugela ku
6: sebo
8: kitu ulilize vya hapa wadu wadu waga kifirika mtu
6: kwa
8: sababu hiti mulangiri ya hapa wadu wangu mutageze kuchache kusawa
6: aha kwa
8: hivyo vila mbaba lanze mchache kwa tasavi
6: ee
8: lakini vya hapa wadu wadu ulilize
6: esebo
8: kubanga hata hazise
6: esebo
8: ilanze ngini nansi wama pola mpola ni hivyo vila mbaba kumchidara sa wadu uliliza kutuwala kapa kubuza ya duwa miyake mekako kwa nila masu mbata hazise katoka asu wakuzika chitekeza kifirika mtu
6: esebo
8: tuongiro kuuliliza na hivyo mwama mwama singu wabu jituko peri hafa yu tinaziki wana vyo kumeye kiseri ifinga mwubwa kumkuzika begawe ya mazika go
6: lesebo
8: mwubwa na kama zika mwunu na wabwa mwubwa na kutana nae kumata joko ya kutana nae kitegeza kwa kakanya neba nye wawuliriza abo nina mbele na mwuri wazisi chikuwa wazisi nga wala mkubaru wali
6: chitofu
8: mbasivu dembele mwuri
6: tuwe anza nyo tofu abe na vyo wanga watula vile aja timura musiza ne mwami na mugera mwe bale kutugwereza ono imama Bruno asinzide wano mu KSK mbebaza empereza ya mwe KSK sikategede mama Bruno ako tutegede kitundu wo sinzide
9: n'etu
6: wakwanga simani
9: n'etu mwebaza
6: gwose mba yoweka
8: Mulangira
6: erabera mbufunze
8: mwebale kuwe
6: mwebale kuuliriza
8: matoto nge manager brazi chaka nchewe nchewe nchewe
6: nchewe esebo
8: mkira mwa msisi ya zapati mkosa wa chawa kuze
6: mpozo
8: kunyumia jemvude abantu wale mwe kunyumia jemvude nga wasi nzira kumuntu omu kwa chinwa chawa nchewe chwa chirio nyingi kwa kalo kunyumia jemvude nga njakala kunyumia lwa kuwa mulangira wali nenga ati wale wawa ati chukumi wa wateta akakumbanya
6: esebo
8: ati wale antu wale renga tasinzi ya kumutu yomu kwa ya kala amanyu wangula amale okulaba umando kwa wantu wale mburi ya gendo kunyuma ya wateta chujia kuwa chukisinga ko
6: esebo
8: mutai kwa seno kalinga kula kwa gala nyu
6: amina tuweyanza gauliriza kuchari kuledi ya hudu yomu utu wabulijo mwami na mugira oinacho ugataka au ngendeke wa hajati
9: chigambo chenga tako chishino nti jemvu de
6: uomu ntu
9: mugire nga ainacho agendo kukasa ulira bubati ngo oliaga ulira taina cha jamu tutawana kubanga siteka atina awa amunyumia nyumiango ugendelida kuzimba bantu uwa kubalaga singa tukole kino kakati umundu wa gandhi edda omuchara ya yamba langa na gumira kiba chaya kuhika mbana wa gandhi abuze ndu kati umundu wenye na umu gandhi ya yamba dinata gumira umuchara wenda kuzina umu wa na gandhi ukugumira
6: kugumira chichi
9: tachitegi aha kati awa wajita kugumira wachimanya na inga mtu mugunju fatenga yego mbo kubira na mpisa aina cha jamu na yu kugira vini ili yu kwesa nyusa uwesa nyusa bakuwane bagendi wali wadala ili tivi yamba kisinga mwe jemvude mwereke kubanga siteka ndio teko kumunyumi
6: situtubuta munyumi eti wali ajja ku
9: tibuye ginde ati kisingo buta munyumi
6: yampaka
9: kubanga wakanti asiri sitagirai
6: taye testa tiye
9: tiyejusa ah. Ya
6: tweyanza gadget
7: wajitse
6: gadget jori
7: jendisebo
6: jemvude gatta kocho gatta
7: zichengatta jemvude bubanga osaze okubera mwerufu noyogera amazima noyogera ebizimba noyogera ebichamu ebitateekwa kolebwa abubera bulungi naye jemvude wokugamba nti abulinga bwenali konaka nkajeyo bamanye nti nange naliwo ya developer nkadine nga naliwo banangu kubanga wali mchono na ateno chewanira mchibinyo olaba chibi kuchewanira mungu chali miyake jo na yatengo okuze muno kula mungu atuluta andu kukubulira bantu ntizi buruwita waga mbo yuyi mwumi yobada yugira kwati
9: yoyo
7: ibu sibidu nji na katunu mnyumie bigasa ibitagasa mbirekeyo kuba sibidu nji vijia kubako
9: ibitazimba
7: vijia bako lede ya chifana nye chibi monsensi yo neo kurabe ingate kutegeira na hiyo yumie bida ebili yo atele baba tukua omba bimi nyumia tuwa ina na abasabi ntitu nyumia
9: Tidia
7: agama tuwa itu neyo linatandika
6: mami Zem... Bruno abada sinzi deli Saudi Arabia
7: baba
6: kesi mchitegeza Kingdom of Saudi Arabia
7: Kingdom of
6: tukitegede mama Bruno tuwe yanziza mwebali kutugo belila na kutuwa agala waluka agamu sirimu alimu subiro na yabe baziza nyo na haba gamba mwebali nyo kutusomesa onone Mayengo Ronadi alivunza mawogola mwebali nyo tumbuderedi obudunda bila muzei ka mugango oyo nti mulude muzei ka mugango oyo mukwano gwange nyo atenga tugira aje tubadde okyagenda mu maaso
7: mbadde nkyabagamba nti bate babikusunye to Yesu na kubujja gwa munsobi
6: bibata kutumi
7: nibu bango inesonga lwaki oyogera nonda mwe bigasa abantu ebinagenda matu ga abantu ne baga abantu balabira abo bali ko bibati baga nti yo banenze gwo mulaba nakubanga block obami 12 nenze kuba wali ne ntundu abo mtu amanyate kati mzee uri wagambi denti ya kuba block olonzi lwaki sizi kuba kale muri mwe bizimba ne bitazimba tota wana
6: wali wonono owaye tamukedi
8: omulangira kalimba
6: ajati akuulira
8: ajati assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
7: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magafiratuh
8: mwami namugira
6: mukiri wa ali akuulira
8: mwami namugira mukama mulungi
9: ubude bona mukama mulungi razembera ze we wao
7: cheche
8: ajati kalimba bugaro buli wa baga mbachibo naba yeyo
6: nobo naba lonji
9: tibaina tagari
6: okujako abawuliza bagala kumanya tamukeddo bali wakati
8: waje
6: abawuliriza owai
8: baba sikuhuya
6: mkugambye nti abawuliriza bagala kumanya tamukedde wali sawa zino anenga tamukedde alika koge agenda kutusako mpira wakati we saza lya Buluuli
9: ne
6: saza lya Buddu eriye mijera java ye mipira ejalika koge wanji
8: mulangira
6: bade manyi tamukedde gwenchayiga ne kale tweyanze gwe mulunja awuliriza njagala kusaba abakulu bano mwami namugera bete yensonga mudashikanga satu nya ombe
9: wu zina nsonga jingamba nsonga jitubaddeko yeno
6: ya kwajukanya
9: kigambo kijemvude
6: jemvude
9: bete nga aina chokende okwongera ko
6: chogatta kubali wo
9: nga ate kya kulongosa wanga tojja gamba nti ate mvude mu mazza ati mvude mu gate ngenda mu nyanja nukanti uleta gundi
6: ntio waliwe chipia choleta
9: uvoyo ngira kwe simira bunya Uduka mazi ati nufa
6: mumuga uvude mukadivo ingira luzi uva muluzi ato ingira muga uva mumuga ingira nyanja uruwa weyongira kubizi bubirala
9: tatete neicho zimba kati wali nurecho zishengamba genvude siteka Boya kalo kumukola nacho sikibi
6: nacho sikibi
9: naye ate mukole ngo ekigendererwa kyako kya kulongosa kya kuzimba kya kola linyalyo kya kuyamba abayinza okukiyigirako ogyemvudde ajja kubaamu amakulu naye ono nasikanga abasajja sabaganyanga kudda waka ogyemvudde timuli
7: yabasikiranga
9: njira ejiri eriringanga chapati awo tutawana ya
6: tweyanziza nyo tweyanze genja kudu usibule ajati ochayi nabiyo gatako nga tutatuka mkuumba umba program
7: okugatako sija gatako wavula nzika atiriza ntijemvude mumusenge je abelenga anyumoku uliriza na nosigalangu uli mgunjufu
6: elati tumugoba wanti simubi
7: ulabule abantu
9: yes
7: ntia uinza na ukuvela wichito noga natuyo kumanya jemfude wangeze na lindi wakola buwenti nene bangama anti nina kola chino nja kuchibu nukabulunji nchikole ilaneze kwiganga biyoyo geda gowe njini vikuwe sechiti wanaba uliriza banyumirwa atene bayiga tugere jemfude alimoku iga alimoku kola alimoku okubu ulirira alimwe birunje biga saba antu nenga siku mala gugera kukuba we wachakara
6: wachi itani kugamba antu ti mwanyi katingabu muzi simba kati hafi mwaka jafe we tuwasi imbile mwanyi tuwakola angabu wetu tine wetu ti mwatu nebi nebijimu sabia mwibi nebi mteka kotibiali wu ni ye tuwakola angabu wetu nusangange mwanyi evaze noku konoka ne konoka kati otuno ulire mbozi ngeyo ouli radaranga ajuhuliriza aina chajamu kati haja tisivumba umba usibule
7: kakati okuumba umba simugamba ati haja tiagambi jembude tetumugera ko awulira ati ateko okugera jembude wa mugere
9: kyagala
7: niyenga byuyugera ojja kusigala ngu oli gwa byogedde ati bajja kusambi tuli
6: gwobo byogera byogera
7: nengo sigadde oli mulamba tebakukubye mbitu
9: ibaite gali
6: kati oyogera
9: kati ibaite gali
7: inje bishigamu kitegeza kiki
9: gali ibi bitu
6: isamu gali
7: abaye
6: iyo njogera yabavubuka
7: bashizwe sirije bishigamu rage ne kuisamu gali
6: bibi oli aba a koga katugame ti aba tugame bakuyisizamu gali aba kogeddeko ebigambo byonna byoli gwechori obo oli mubi bakogeddeke ekyo obubi
7: kakati nga wetuli ntibangambye kusibula nze kubiriza abantu manyogendo okulyo wakatonda si kintu kya bei nyo ero luvano nzira yo munyendo sawa
6: ozeyo
7: nzira yo
6: mukande wango oyo ja kumutulabira
7: malirize mbyali seka kiti
6: mutugambire nti atumwagala nnyo na ferwa tukwasaganya twali badde yo mudalasi
7: amazima
6: obofu batugobayo
7: tuwali ainza kugubawo kubwe bigambo bya yogera biba bizimba biba bigira tuwali ainza ganto yingira nenga byo bibanange njembude tumulongose ate nsaba abana mwabe bana bagenda kuumula na ye
6: wiki ino ndo za tezichawera biri kati
9: umula biri mulungu
6: agenda kwa biri mulungu useko ateba na abangu ngu abafe
7: manyo
6: wama somera mangu ngu sima nyiru wachi mwichene tanika
7: baba vama ze kubala ni bagamba obaka ungu atetuda muka gula katuba teba gende tuwaba unso ungezi umuzaba nangi chisera chokumula techina tuka baba bako ye ku expense ziba zikonzebo nsubira kubali kubangu bono nyiru wachi tibali nzeba nabwe na ye mwabana abazadde twerinda abana abo umurembe gweyongera
6: okwononeka
7: twerinda abana tubategekera tebagenda kugira mchito kya kulima abana mbakwasi nkumbi balime
6: mave wache yakawika ko kana abelawo
7: Bobo ino kutaka gune mugame chechitundu chichobyo nebyo norimamu bibyo sente iyo olabo mwana bwali manga ateyagira
6: aja kufira yo munyimiro
7: nolwecho tubera abagunju foto gunjula makaga fena abantu bafena isa mukubo omusanga musobi naye mugambe ko bobo sobola nige mvudde mu munyumye nenga te munyumya bi bagaliza byo nabyo munjagaliza mbasibu denti asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mami na mugera
10: sio tuweanziza wauliriza ati njagala nyo ukwebaza ukodomi wange kabanda Gerardi kuhanga mbade ntandi kawano na hamba guliza kwa nangandi kwendi kwebaza ukuliriza mkodomi wange kabanda awe chinga wa
6: alichingo
10: hawa chinga uomu kenzi senta muuliriza mulungi naba lamwe naba uliriza bagaliza sande nungi
6: egandale dungi
10: tude mtu uliriza egandale umanye nako zina mtu ainzo kanti umudulide
6: tulisi alio
10: chikambo gandale sibuli omundi kakati na mugera ntengeze muganda mufuna mpola vera muga mbagalize tutemu tuulize kanyo sandeja
6: esebo uwe ganda le kapa atakena muganda ta umula taina kuumula
10: uwe ganda le musamba ya alimugundi pamukera na kanyamake ganda le ganda nenga tekude rubeke mwere mwere mwere
6: tuyanziza nye tuyanziga bakulu wetu ya wetu tambude musawe no ateze zino vilaida chikanga bili satu chitundu okugendo kuwela kusawa muenda mbategeza nti enteka teke ndarazi cha agenda maso na iwali waka antu waka kuteko ndengenzo kulaba mkwano gwange Muhammad yao mula gao kudua lilo nsango obwana wade bugenda ndoza kusaba nenga kuliko obulenzi busatu n'akawala kamu nenga obulenzi mulimu n'akakulukulu nenga buli kukana akobuwala kano buli mu kujeregerera buli mu kuvuma kati ya muwala ono omuto ali namu abalenzi sika kasanti asobola okuba nganga kawala katu musanze kagala na kukaba buka bubadde bula kabugenda okuchachi yomu yemulaga nga bugenda kusaba ekitali kirungi abaana baffe tongera okubagunjula bannage sikugenda nga bakole fujjo kugenda nga bakola ki ngate bajerega bannaabwe njagala kubajjukizaako kye kuvumbula zuula wangula ebirabo bino bigenda kubeera eri ebunjakko mu mpaka z'amaato ga Ssaabasajja Kabaka ez'amasaza gonna 18 gagenda kubaayo ez'akamalirizo ebingi nnyo ebigenda okubaayo naye ng'ekikulu mu byo ogenda kuvaayo ng'oli muwanguzi kasita onoobeera omuvumbuzi omulungi ebirabo bingi nnyo pikipiki gye ziri ez'okuvumbula amativi gye gali ensente enkalu gye ziri ez'okuvumbula kale tugendeyo tuvumbule ebintu ebyo ate tubifune Ssaabasajja bwate bwe yasiimye nga tukyali mu bbinu ery'emyaka 33 ng'ali ku Nnamulondo okuyingira kugenda kubeera siringisa omutwalo gumu ate emiryango gijja kugulwawo essaawa 2 ez'okumakya mpaka gwe wona okwoyera abayimbi bayitirivu abagenda okulya mu ndago kale n'ebisanyusa ebirala bingi nnyo tubeereyo twetegekera olunaku olwo olw'ebunjako ennaku z'omwezi 22 nange saagala n'okusukka wano ngenda kubaagaliza byonna bye munjagaliza mbaagaliza eggandaale eddungi ate n'ebigambo ebirala bingi nnyo bikyajja Mukama Katonda abankuumire tugenda kusinkana wali mu nteekateeka y'enkuluze ku ssaawa 3 ez'ekiro sibe bulungi mweraba
11: Essaawa 2 ezo tuzikomekerereza tusuubira nti oyina ky'ofunyeemu era oyize tuddiŋŋane ssande ejja nga tukuleetera ebirala ebikwata ku bugunjufu eyo y'ebadde essaawa ey'okubiri eya pulogulaamu Tugunjuke wano ku Radio Buddu
12: Chibu kubitukumida kuntike banga liyo na Kwe kubanti fetuko sisabi kwa siri gamba
13: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira Okusina kwa radio zona
12: Eyo ya Radio of that 25 Radio yomu duwabija Nga tucha telagami tunduye kwa ngevye nja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja Radio Voodoo
14: Kubudu kwetu vera
12: Kakano tuole kete chensiga Nga Gabiri musatu mwezo gwa munana omwaka guno. Tewachali byakusuubiza kati ffe tujja. Radio Budwa 25. Gabiri musatu mwezo gwa munana olunaku lwonna. Tugenda kulumala kyensigo okuva ku makya paka kawungeezi. Nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Budwa. Omuli byojjukira byomanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko. Butelefu ku mpoza Radio Budwa okuwangula ebirabo ebyenjawulo. Omuli ssettenkalu t-shirts, reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni. Olwata kawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba. Nga bapulizenta ba Radio Budwa. Nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyesiga.
3: Radio Budwa yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melo Pro Melo Plus ye abuza DJ Daniel omupiira gudda wa
4: Daniel shauma shihata kuza netuza saidi chiza
3: kyesiga mpire gubye Obama Junior kyesiga gwade kaiwa Cosma Cosma nagwereza Jacent Jase Kalingoma agwereza msawa Alex Chitunga ona atagala Sonko Judy agumubye ka kubye mulunji nyone gusanga muzaika madi muzaika madi muzaika madi gwa
12: Kali na bantu mechesiga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwemode Kalingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusareke chesiga mtauni Hanti Radio Budu Esazeko Radio Budu at 25
11: Esawa wano ku Radio Budu Esawa, ziri mwende zorwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa Radio Budu. Yongero kukuma bula mwonga bulunji. Ngoma nyenge di join zo bukuma mu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Budu.
2: Gwo mchala, obadde okimanyi nti okulwa mu nsonga za feze ekikyala. Kiva ku busimu bw'omubiri gwaffe okukyankalana. Kale bw'oba oziruddemu oba ng'ofuna obuzibu ng'obwo duka mangu ew'omusawo asobole okukuyamba kiyinza okukyankalanya n'enzaala yo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
11: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu
14: Katikanuke
15: kanyomero gomuliza mokubira simu nogaba nako nafe
12: ebimu kwe bibyota inza kwerabira
15: mu myaka 25 eja Radio Budu
12: kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa Radio Budu ngeja ku myaka 25 okubesimu otubulira ku bikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 eja Radio Budu
15: kale toka subwanga buli lunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano
12: mu program senukera
15: da mixi
12: ne mu program chakaze
15: wana ku Radio Budu radio yo muntu wa bulijjo
12: nga tuchatalaga bitundu ya gonge byenja ngo mukuja ku myaka 25 eja Radio Budu
16: Budu kwetu vera
12: Kakano tuole kete chesiga Ngabini musatu mwezo kwa muna no mwaka guno Tewachari vya kusubiza katife tuja Radio Budu at 25 Ngabini musatu mwezo kwa muna no lunakuruo na Tugenda kuluma la chesiga kufa kumacha paka kaungezi Nga tunyumi emboze kwata kumiaka bimu etane ya Radio Budu Omuli vyo jukira vyo manyi Ebya kunyumira nganebila lantoko Butelefu kumpoza Radio Budu Okuangule vila bebya nja ulo Omuli settenkalu t-shirts Reflector jackets Nebila bebila la tomoni Olwata kawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Budu nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyesiga
3: Radio Budu yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melo Pro Melo Plus ye abuza DJ Daniel omupiira gudda wa
4: Daniel shauma shihata kuza netuza saidi chiza
3: kyesiga mpire gubye Obama Junior kyesiga gwade kaiwa Cosma Cosma nagwereza Jacent Jase Kalingoma agwereza msawa Alex Chitunga ona atagala Sonko Judy agumubye ka kubye mulunji nyone gusanga muzaika madi Muzaika madi, muzaika madi, gwa!
12: Kali na bantu mechesiga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwemode Kalingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusareke chesiga mtauni Hanti Radio Budu Esazeko Radio Budu at 25
11: Umsiku kulikuno fuga

Okay, but kodi zano kupanga tambla finan kwa niliza the top 20 countdown. Yanza DJ Daniel of Almighty DJ Majega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba. Yanza basajia bagari manga 2026 manye ganjigiri masafa tenga gocha. Yanza dadi wabato. Zito ya rasa wa mwende mpaka saa kumine mwaka unge. Zine tuja nye nyimbaza fazibira makumi ya abili. Zisinzo kule kanga tezu kwa tumu wabiru muwiki. Jetuba tuli mkuba mabega. Hado doecho na kuruwa lido. Eda kusume zile mwenda mwezi kwa mnana. Mwaka bili abili mukaga. Mwetu mwe jejiziza. Dajikaziri kumina mwenda zezake gane saza for mwenda. Zaka unge zikona kwa uluwale. Uwe wakuhuli nisando kupanga utambla fena. From 21 this is the top 20 countdown. Naso nzeda abiyanze DJ Daniel. Chokola chini chumicho kukula kanga tewe lila kasente. Kaboksi walinyo njini dalo melodi ya zgabanga. Na kugamba nti mpuri na kumproza uledi obudu ya mtuwa joma nyezo ziba sente. Kano nolo chote chikugara kula kanga teta uwe fina mu weekend. No itamburu nyo ide nsunga ziba nga zambla bora bora masi. Ukulia kusente eso. Logenda kunyiga sita. Bili emu tanu hash. Londa kwenye ambasa tuweliko mlodi. Londa kaboksi koko yaga la kogama tikikari musente. Adena tabo malawo. Samu peniyo. Baja kuja ke gumi bije nsunga asambe para para masifu. Kaboksi. Akutosi wako. Oko Dynasty Limited. Edanga tu gamba anti alunga mizibuwa. Gaming Lotteries. Nsunga asambe para para masifu. Fue wawo kari. Katamblene nyimba za fezika na kulaikanga. Tetu ulida kukumi zuka. Kula mtamble para para masifu. Edanga kugamba anti kweze kumi. Azuwaka ulida kutuli kunamba ya fenamba kumi. Wajuli ndiye burungi nyonyi lidala akayimba bakaita AK bamuita kapeke ketu tandisenda ko nako rwalido muteka teka ya feno ya veto po 20 countdown kapeko uno yazina manyo baya jana manyi manyi nyonyi lidala mchisawe chokuyimba alwensonga anti kapeke ye muntu kwetu lide ngabulika imba kagezako kufulumia abantu bakategera kagwa burungi nyonyi lidala nekafitinga matuga fe ntunyumirwa akayimba akaita producer we bamuita tu apex booming prospect booming uno aina cha kulira kapeko uno echenja wulo ekitali ku bantu balala kapeke ye muntu akubwe nyimba zineno nyimba ze bobozi huliriza zuna azivugira mu kigoma kimu bobozi huliriza burungi nyonyi lidala obanga so

0: Inkwani riza kumpeo za jenda mnanaka umoze mnana ne jenda mtanaka umoze tanu ya radio wudu radio mwanto wa ulijo nyongro kubo za kogo ina aje kumide kwa mkasera kano ne uga ntunango kula chama nyeho kubena ngo uliriza radio wudu kasto uliraka imbako omanya bumanyanti mpakaza masaza gabu ganda tugenda kwenanga tukutosa kogemo mbaka tuge saziri ya wudu bagina kwena monsikene saziri ya wuduri wudu bebali kwawe ira nga wenjogere mkasera kano jamkede umal yema zedo ukubera nga tuka musazali ya saba sajja kabake liyabuloli ukubera nga tutosako game yo na edachi kechenda nga wegendo ukubera nga etambula maka tuge sazeli ya budu then sazeli ya buloli tujam game weyo nga wotunulida game jebasoko ukubera nga besi nkana masaza kogombiriri mumpakeza masaza ugande zabiri ya biri mkaga tuwali wali kusports arena chitovu ilanga game weyo ya gendo ukubera nga fondi kilo edachi kechenda nga sazeli ya budu abaji wangu la butirevu ne goldzi azali biri kwemu katulinze game yona kuruwe tulabe ania gendo ukwela ngariye mpanga makatiga msasako gombiri ya naba budu ana gende bulu inajayo bwone robusatu inze nawe theni bululi abeta agokufuna bwone robusatu zezi mkwezo obagega mkwa gamasa zanga mpaka ezo mulu ndigu noteba naba kubela nga bafu na yo wini yo na ilanga mkasera kano kuchimeza abeba sembe dedala wansi aliesa zeli ya bululi yo inzo gamati mpaka ezo mulu ndigu no ziringezaga na kusaidia wenanga mkasera kano mchiminje chabulange abaina kama neno kari kama atenga budu beba kule mbede chimeza ne point ziri kuminanya tamkeda umal o gambo tia yosebo
1: nendanga jirio gambo tia yosebo magamba tia bali mbudu
0: tulibulu unji sebo
1: akakuba kato nye
0: akakuba sikala vya kwa yado kuja kembera ya chikome kome wano mchibuga masaka akasana tekase nyo chili yao wenda weke buzabu zao weka vayo teka zikwega maweka tu weka tu mpozi mwabali yebuloli
1: ndera so yesi ndi na adamu
0: na kakuma teka tu nyenge chali yegundi wane busuju
1: temutu sistemu
0: habachi
1: temutu kutemu wama ya mgoma mwemwe wama ya donga kiliba nyema mtu wala na ndiyo mtu wala na
0: tatuwa ina kwa mzimu tu ina mzimu ya femu tuleke tatuwa nyoba tunava mchibinja
1: mbomero seru anako kuwanga
0: yes sebo
1: mbomero anako mjadeno siya mkore vyo mwaku uwete
0: kule
1: mbete gabe simisa
0: agali wago nagabundu ebya budu bibera bya budu ebya gomba bibera bya gomba yes sebo baba ata timu manager wa yongela watu ne yongela okwela likirira
2: Kalau nak buat apa-apa, kita. Kalau nak buat apa-apa, kita.
1: tulia amato kubera ngate atoku ombira mbovole soka akaunja sakuru na kubarero mato kubarundi jokone maso kubera ngate nywa yesenza eri abadape ababururi akaunja sakuru na kubarero uwe na kumurunja ulilisa yomu mzori jomre jomundi sabutu mama toku wanga mamutabula ugunu kuse yomu sandi afunye abando musambe nukubaita isi maluwega wakime sazeri abondo na kusimuranga mwunji nekuja nekuja nekuja nekuja nekuja kime sazeri abu wakula wada wakime sazeri abu nuri edaku kento kento nekuja ugento kento nekuja wakato kwa chumye sazeri abu nape ababutu wakato kwa chumye sazeri abu ndu nekuja wakuche uo nekuja kukuna kuse kime sazeri abu nuri nekuja fase chenduru nakesa kupuanga kutenganya atake kumu kwe nekuja kukuna kuse ugento kento kwero ugento kento kwero ulikole mkuwe chine sasa elia bururi yekoli wa mstambi kubaita rubaisa ama soku vila ngata tegula bama nubanyise anayafinia wakati wano ye musonga chante kutka watime sasa elia bururi unama kubile mjiba ise ye musonga chante rubaisa churia watime sasa elia bururi angisa kuku wana tete nganya ye mstambi ono angani ye mstambi kubaita ye mstambi watime sasa elia hutu abato mstambi yoyo kubaita kayongo Joseph endo Joseph wakatka hukuno kuse yekine sase ya bururi anje pase mabeja akure tenga munje monte wana wakisa kukwanga raya ye bururi anyake sa kukwanga chuka hukuno kuse ye mustari ule daisima weta za ya bururi kunye nekucha kutu kakuche uo yina kunye bururi pase mabeja kakuche wado mstambi wakine sase ya bundu ye mustari yoyo kubaita wado mstambi wakine sase ya bundu wakatika tuwano nasa za soka ye mustari wakine sase ya bururi kubaita Christmas nani za pasu wakati wano yuna kwenye mwunji haifan kanda nani kwa mpira yomu sabi obedi kui wa mtande mwichi mkuri wa mpira kugenzo kugenzo wako kipa yomu sabi kwa chan sumba enoka
2: kangiro kusege yuza
1: yomu sabi sumba enoka
2: ya hudu
1: kare nembira kwa tume tambla
2: alangu wachina kwa alengkitu
1: radio hudu kwa radio mwungoro kujo mwuro kupira kwa temu ulirisa mpira kugenzo kugenzo mkona
2: kwa timle ya hudu ni ama mkorete uchimu
1: ugenzo ugenzo mkona
2: mkona
1: embera mwetu betambla
2: kukira kudu kukora eno kwake mbakite
1: bagenda kuwete kuna batimi yeso za eri ya buto balete kuna batimi yeso za eri ya bururi bigenda kuwanga lija ya tini yeso za eri ya bururi balete kuna anga pambu nekucho mtu kakuche wo wansu wano wakwate kwa mstambi wafinye akato mstambi wacha Antone wesa za eri ya bururi Antone uno akisa kukwanga chuka Antone uze mkone tala uzea mkone dala kona timu ya sasa eri ya bururi bururi balete kone dala oboli ya ubudu wa makinze mubina damu da chicheza sose yensonga watu wa batte kude omupia kubate kwa katandi kare wa batte kuri lao ya kona rijekeni mungu nukuse omupuwe makuchewe na hakime sasa ya budu nekucha bururi mungu nukuse wansu wano makete kenkanya nekucha ombe kugenzo kugenzo kweru kugenzo kugenzo kweru ye mustambi kubaita rubaisa omustambi rubaisa tulia oboli yao akesa kukwela nga takule liyaka za kusaya ye mustambi uchamu watine sasa ya wanape ababudu angu simula mange shakibatado kuchekua kira guwa wana sude msure nekuja wakati wano ye mustambi rubuka Isaac angu simula nga muangu watine sasa ya bururi nekuja kujari mpanga yuna kunye burunji abadu mustambi nukwata chonga watine sasa ya budu nani za paste mawega omtia kugenzo kugenzo na kuita ugenzo kugenzo nekuita wakati kwa time sasa elia bururi nekucha unafunye burunji abado mstambi wa time sasa elia bururi wakati wa tuwali bageza kukwanga raya muna basatu elio mpila kugenzo kugenzo weru abado mstambi kwa wacha semaze Solomon bagina kuanga wakasuka edeni wakasuse ye mstambi juli abado mstambi kwa tajulia watime sasa elia bururi nekucha wakule senga mwangu watime sasa elia bururi nemache kakumu se hodo kukuno kuse manyasala manyasala kuku no kukwa mpila kumise burunji abado mstambi chafu musa wando mstambi chase musa ya wudu chase musa kayongo mike wa mstambi jonga nukulas yugira kumakamire Ivan Kanda wa mstambi veda ismail yugira kipu ya atandise sendo mstambi kubacha ucha msu paul mayanja shakibu wa bendu go ronald tumusine ronald matu sendo mstambi kubacha kayongo joseph angu simu denga muangu neguja neguja neguja neguja neguja uge nzo mganzo kwa kaska kwa kimi ya saza ili ya wanape ababudu bagina kuanga wakaskediwa kwa kimi ya saza ili ya wanape ababudu ya kutegeza kukonche nipira minje kini mkwanga teji sambibwa nipira minje
2: baka tuamkila kato mtongo wa kolwega isima na kujia wakati wano anyafunye shakibu mamukuta kwa shakibu watine saziri ya budu nani za pasi wareja ya musandusha mkipol na kujia wakati wano abusi mudenga munchi watine saziri ya budu kwa kipatia semusa ya ugenzo vgenzi neguita wangene kuanga baka skedila watine saziri ya bururi namba biri giba ise nekuja kukuno kuse akeza kupanga tuka yono musandu cha musipol kuchaa musi nareke diba nekuja kukafunye urunji eroki ya kumiteko nekugena penzweru ye musandu cha kuse musapona ya timye saza eri abanate ababudu ababururi kona timye saza eri abururi ya musandu cha kuse musa akukute nekumufa mungalo ye musandu cha kuse musa kufa timye saza eri abudu elanja kukeza kuko jomuku wako kipatiwa yungi ya muko wangendela bose wetila mula kuredio hudu kuli redio iyo mundo richo wangenda kuwe nanga achewa kafuke mdiba abaki miyesa za ili abanafe ababururi wangenda kuwanga wale sekuna kucha remu zero higenda kuwe nanga teri cha ya kuchanga munchi umutwe akucha wanyaku umungu ya kuchia uo ya kucha maanja shakibu wesa zili ya hudu yu natisa kukwanga iya natuka shakibu wesa za ili ya hudu nesende nisinde ya luku mchini alipidio nasa hatuka yombi ya mga wana sube msure ya huli wabuwe ponzisa abato msambino kubaito luku kaisa nani kwa mpira ugenzo vgenzo kwa kapta kwa kini yesa za ili ya hudu na wali asena wa mkule mbeke musiro mpira ugu mkwano na kuja unafunye ya msambino kwa saka yungo maiki wesa za ili ya hudu na kusimuranga munji ya kuja ni afuna kwa na kuse baka deku mtwe abato yesa za ili ya bururi na kuja kwa na kuse wa suano ya msambino kubaita abato msambino wa kini yesa za ili ya hudu mpira kuse ugenzo vgenzo kwa kapta kwa kini yesa za ili ya hudu ani areta kayongo maiki ya kuja mtwe pateka kwa mtwe
3: Ni pira minje chini mkwela nga tegi sambiwa mkapera kano Gowe nako murunja uliriza Eyo mundori jore di hudu Bagina kwanga wa simre diba Ye musambi wa chine saza eri abudu kwa ita ucha mzipol Agena kwanga cha simre diba Ye matandika mutandike Yeno musambi cha mzipol Kwa ita za eri abudu Na kure tanga munji Ye mateka kwa mkwe Wansuano Kurori ni wakucha wo Kundama satu Nebucha Tunga Nicholas Oweza zeri ya budu Ageza kupanga tete nkanya Ye musandi chonga Oweza zeri ya budu Nani kwa mpira Akwate kwa musandi cha mzipol Oweza zeri ya budu Natu mapati mnaba biri Ye musandi kando mai Kayonga Ye musandi kwa itakando jese Oweza zeri ya budu Nani takrosi nye wabu chao Awati mesa zeri ya bururi Yono musandi kanda Awata afunye Ye mpira wabu chewo Nekucha Kucha ni mpanga Kucha mzipatate kwa mtwe Nibanda mwate kwa mtwe Anyaku wa mtwe Ndo Kwa Nekucha akutangi sedda kasamba kwa mpola obeti kurona yona agesa kukuranila nekucha kuku nekuse anya akuna makanza rasamba chine sasiri ya budu ngala tatu nekucha wa suano anya shootinga wesa sasiri ya bururi nani gawa kati ya musambia yukuraicha rukuruka isa nani gapasu mareza ambo msemunga chakustas wesa sasiri ya bururi nani kwa mpira akucho msambia yukuraicha yukuraicha alwite yuweza isma nekucha kuchari mpanga agesa kukuranga waija ya musambia kando joseph na kutu wako kipa yukuraicha chase musa elompira kute uronje yako kipa chase musa na gani kapate chenguru hapate kwa msambili kwa kime sazeri ya voto kuraita uregara chef akesa kupanga tete nkanya wa kime sazeri ya voto uregara chef na kusimula na kusimula na mungi ya wateka kwa mtuwe wa kime sazeri ya bururi ya kuchia wa kasuano aniafuna ya kime sazeri ya bururi kondo ni wakuna kayondo una akute ni kati ya chembo ilizo kufayo kayondo josefa inaku akute mu kayondo josefa inaku akute mu embera wete wetamla kurenye hudu koli radio ya mtuwa mwere kwera nga te muliza mwere kwera nga tenso nga mtambu za burunji ipira minge chini mkwera nga te gisambi wa mkasera gano ipira minge chini mkwera nga te gisambi wa mkasera gano ene kwa nga tenko update nekuja kukune guze wakuche ukayongo na teka kwa mtwe nekuja kuchari mpanga hato mtwe mpista na dem na mbuta kujiga mpanga awesa zeli ya bururi loreka iti mateka kwa mtwe nekuche chenguru wali nyompia watenu wakufuna hato kuspa na nga pate chenguru ya mtani ampe na mlenzi pira kuse kubenta mgenzi mweru uze kukenza mtenzi mweru kurenye kutu kwa li mekuche wa kesa kukwanga waia yunda kwenye uru nchi wakote kwa mtenzi shakibu mekuche wa isma hili loreka isma na kukumulanga mwunchi ya kesa kwa mtwe hado mtenzi kuspa mekuche za hili kesa kukwanga waia anea kunye ya musa mbata musa ya musigula refu na agamba rio kusigula mkapila kwa mtwe vilimu refu ya agamba rio kusigula mkapila kwa mtwe vilimu hale mbela kutu kwa mtambla mwebali nyo mwebali ya damu mwebali kwa yanga temu univisa mwere kwenye nga tenso nga misambu za burunji nekucha nabaa mpia kwa tila kunyete neche se musa che se musa kwete panna nge si musa mwa neche se musa wanye kwenye gendo kwa nga richa elia bururi wanye kwenye gendo kucha elia bururi kucha likole mkwemu kuli mchitungwe kisoka pale chekona amasine sasari ya bururi nekucha mkwe matande kwa mkwe nekucha mwisi refu na agamba ikenda kwa rafiki chachime sasa ili yaba nafe ababutu refu ya agamba ikenda kwa rafiki chachime sasa ili yabutu kurenye hudu kore liyo mzori cho mwewele kwa ranga temu ili nisa mwewele kwa ranga tenzo na mwishamu za burunji ipira minja chini mkwa ranga tezi sambiwa chabwe bali mkisama chime sasa ili ya maukota ili na kwa 0-0 ato kwa rusone sese na kwa kuchari 0-0 na tulimetwa be kwa kuna kuse atate kwa mkoma tu nekucha ni hafuna ye mutani kayongo asiwa asiri na watu wasi nekucha wa suano afine burunji ye mutani julius wesa zeja bururi na kule kwa wakati ne makusi mranga munji unama kumina njiwa ise ye mutani no kwaisha eric eric uno akesa kukureta ye mutu mpea kukine burunji awato mutani regala kesi na kucha unga munji nekucha kutere mpanga akesa kukuranga raia kwa kuna kuse wa seno ache chenkanya ye mutani isima wesa zeja butu na suwa nekucha

Elenu nagambe danti gwagala okutunda pichi nawe akala okugula pichi makanika Isaac wali kukobe achakwela nga takwela kota la bulungi ojirina nkato jina mtia kote sukumuse lena aizo achakwela nga takwela kota la bulungi wali kukobe usaita yo osorokwela nga tenso nga mosta mbunita la bulungi wali wa makanika Isaac kobe wa wazuku wechotela ojakwela nga tomu frantele baka skedira ya kutuwa kusedira akande kwa mtuwe huku nukutuwa kesa kupanga laia nekuto kutuwa mbanga kakesa kupanga penkanya aniapunyele sasa ya bururi kutu ni wafuna ni mustandugan matu na imigomu kia kukuzente wala ni wakuta kakine sasa ya bururi aniakesa kwa mtuwe ni mustandugan kwa hata kando choko ni anguanika mbanga nekutuwa patande kwa mtuwe alado mstandu cha mzi nekutuwa wafuna aniapuna ni mustandu cha mzi na kutashkichu kwa anawala nekutuwa nukutuwa kukente kukente kukente kukente kukente kukente kukente bagira kwanga basakedwa abatimye sasa eya bururi ye musabi somogere nakasedwa nekujanga munje ani gurakonye muko abado musandira gaisima egena kula piche cha timye sasa eya bururi piche cha timye sasa eya bururi ale no refari ya muda kapira kana bamuita wasa ale ya refari ya muda kapira kana eka pringe tabo ebe yanga bagende kula ngatetambula bagira kwanga basumediwa ye musamu gwa cha juko Johnny Crispas Awesa zeli ya bururi agena panga sumle diwa nagure tanga muunje nagure tanga muunje atabe ko mjare sasa ya bubu ani akutaone kucha kudi laba kucha wabo msami cha mse ne kucha mchari mpanga kake sako panga raia ni mstande ono kubaita kayondo kayondo marando wano mpira kuse ne kukenda kukenzi ne kuita mse ne kukenda kukenzi ne kuita ye mstambi kando Joseph atana inesho riti ya kose inesho wabu wate kuchariko ndabwabwe kuchariko bodi ya sabira betira agira kwanga rasinde jira agira sera boki katine sasa agira nape ababuru ababuru ndabwe kuske yemse na pata gera se rasinde sasa ila butu nabu kuna nga munju ya kutara kate kwa mkwe wana kuna nga tabu lara kanda anewa mkwande na kuracha yuse dinika pina kusuku kwenzo kwenzo kwa kaska wachumye sasa ila nape ababuru kwa kaska kachumye sasa ila butu kwa kaska kachumye sasa ila butu na kucha wale kwa sabu beri gere Resnagambe genda kwa siki kachine sasa eli ya budu Walo kwa sabu beri gaya resnagambe genda kwa siki kachine sasa eli ya budu Ucha li gozi bini kwemu Ye sasa eli ya wanapa wabudu gozo msambi pamba mikuru na uji Go msambi ya kwa itai gashi zini Abe sasa eli ya wanapa wabudu Bama zoku ya nga teba teba Ani nembela vato metambla Agamba chikoni kusasu gambo chia Wabele kwa nga tenchori kawini Wabele kwa nga tenchori gista Tuna bonna la kweli baganda sasa bido kunyo. Ano jeze tunaga ba gumbuka mto. Ano jeze ba mugame tu gumbuka mto. Bika umsaje mkuu abikwate mu. Yemsame kwa chote ga isima. Kayando chote. Atulinde kwao. Esta ono msame kwa ga sangata. Akenda kuanga ingire chokero. Kwanga ndaba limkuira ngata mukuba. Yemsame kwa ga sangata. Kayando chote. Katulinde kwao. Kayando chote. Nalete jira.

0: semia kabimwe tane ja radio bundu bundu kwetu vera kakano tuolekete chensiga ngabili musatu mwezo kwa mnano mwaka guna to wachari vya kusubiza katife duja ma radio bundu at 25 ngabili musatu mwezo kwa mnano luna kuruo na tugenda kuruma la chensiga kufa kumacha paka kaungezi ngatunyu miembose kwata kumia kabimwe tane ja radio bundu omuli vyo jukira vyo manye esawa wano ku radio bundu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
1: Gwo mukyala, obadde okimanyi nti okulwa mu nsonga zaffe ez'ekikyala, kiva ku busimu bw'omubiri gwaffe okukyankalana. Kale bw'oba oziruddemu oba ng'ofuna obuzibu ng'obwo, dduka mangu ew'omusawo asobole okukuyamba, kiyinza okukyankalanya n'enzaala yo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Olw'empereza lumamyo, olw'empereza lumamyo, omukizo gwa programu ezookya. Amayengo gonna tugetise kati emyaka 25 weddu.
2: Ate nno kyaddala.
0: Radio Buddha 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Kinda mutano katunyeze ttaano. Radio Buddha 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Emyaka 25 egy'empereza first class. Radio Buddha 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Bwe tugira ku myaka 25.

0: yabo
1: radio yo muntu wa bulijjo.
2: Yeah. Mulubirirwo. Kwa sababu tuse. Aya basi.

0: kweziko na sao satu weze kilo wakalimi fenanga tuongeza
1: ata wakini babe muzi nesirika neze kumukazi sisirika
2: mze sirika
3: usarungo sarungo avarongo babo ba mzei kawato
1: bange
3: baka watu sibabo
0: agafa ebu mbele anja magenze ga kuyamba
4: tizijia munda ndikirawo nzo bongo nina
0: toadina bongo
2: tenge lebe kutusa wabi nape kwebu za chitafe ya turekera chi
3: kwebe yande kwele mizui na jopa
0: muno simu zanyo buzanyo wabula kuju debisa sa wamune bia ukuyiga
5: otuchanga nga boya gala
4: mnaba chanze
5: bozi na noli nange bodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza
0: agafa ebu mbele bidiru nako kufa kubalaza kutu kondo kutano sawo satu paka nyeza chilo wano kuradio budu radio yomu tuwabuli jo